I dag skal du få høre at bønn redder liv. Der er alltid et håp for den som har hørt at Jesus svarer bønn. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

Ja, det var nok litt av en påstand du hørte i starten av dette programmet. Men det er ikke tull at Jesus hører bønn. Og at han ikke bare hører, men også svarer bønn. I Jeremias 33, der leser vi fra vers 2. Så sier Herren som skapte jorden, Herren som formet og grunnfestet den. Herren er hans navn. Rop på meg, så vil jeg svare deg, og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Tenk, han som skapte himmel og jord, sier disse gode ordene, rop til meg. Jeg vil svare deg. Ja, dette ordet forteller at han har mer å gi enn det vi ber om. En som heter Alex Westing har sagt, når du forvandler alt til bønn, vil du til din undring se at alt forvandles gjennom bønn. Det umulige blir mulig. Stengte dører åpnes. Tap blir vinning. Og nød blir nåde. Mange av undrene som vi leser om i Bibelen, de fant sted om natten. I mørke og nød. Det var natt da Jesus kom vandrende til disiplene på sjøen. Og da han steg opp i båten, så stilnet stormen. Det var natt da Paulus og Silas ble kastet i fengsel og pisket nesten til døde. Men lovsangen lydde fra fengselscellen, og Gud sendte et jordskjelv så fengselsdørene åpnet seg, og fangevokteren og hele hans hus ble frelst. Kanskje det er natt over ditt liv, eller mørke og nød. Du har en stor Gud som gjerne vil hjelpe. Han kan ofte gi mye mer enn vi ber om. Og så sier du kanskje, ja, men jeg har bedt og ikke fått svar. Kanskje du skal prøve å takke for de bønnesvar du har fått, og be om å få lære det Gud vil i ventetiden. Lina Sandell har skrevet noen veldig fine setninger. Så mørk er ei natt, så hår er ei nød, at Jesus ei hjelpe formår. Se, Jesus er nær, om stundom han synes langt borte. Nå skal Marit og jeg synge til deg, der ingen mer er forlatt.

Det var en mann som heter Ryan som forteller en historie om herr Bi. Og herr Bi, han var professor ved Beijing-universitetet, kjent som Kinas toppuniversitet. Han dro en spøk om kommunistpartiet med noen studenter i klassen. En av studentene fortalte politiet om denne spøken. Og dagen etter stormet offiserer inn på herr Bis kontor og tok ham med til et avsidesliggende kaldt kommunistfengsel, uten advarsel, uten rettssak. Den morgenen våknet han opp som professor og leder i en av de mest prestisjefylte akademiske stillingene i verden. Og da natten kom, var han bak gitter i fengsel. På denne tiden var kinesiske fengsler noen av de verste stedene på jorden. Fryktelige rottereir med sykdom, tortur og død. Herr Bi falt fort inn i depresjon og fortvilelse. Over en periode på noen uker så førte depresjonen hans til selvmordstanker. Og en ettermiddag, i en sky av tristhet, så gikk han til vinduet i fengselscellen sin, som lå i 8. etasje. Kineserne satte ikke inn vinduer i de høyeste etasjene i fengselet. De anså det ikke som et problem dersom en fange bestemte seg for å kaste seg selv inn i døden. Herr Bis hjerte hamret mens han tittet ut og tenkte på å hoppe. Og så skjedde det noe. Han hørte en lav stemme si: «Ikke gjør det! Ikke gjør det! Ikke gjør det!» Han satte seg ned midt i cellen sin, helt desperat. Der på det harde betonggulvet ble han fylt av minner. En venn, en utenlandsk professor som var en kristen, hadde delt evangeliet med han. Og herr Bi sa: «Jesus, hvis du er virkelig, vær så snill og gi meg denne tilgivelsen og freden som min venn fortalte meg at du lovet. Til gjengjeld vil jeg gi deg mitt liv og min tjeneste.» Han så opp, og himmelen hadde aldri vært blåere. Solen hadde aldri skint sterkere gjennom et åpent hull i et vindu. Og jeg kjente glede stige opp i hjertet mitt, ulikt noe annet jeg noen gang har opplevd. Så denne fornemme professoren kastet alle reservasjonene sine på dør og ropte ut: «Jeg har en lys fremtid i Jesus Kristus.» Vaktene hørte ham og ba han omskarsfullt om å være stille. Men gleden hans kunne ikke holdes tilbake. Han fortsatte å rope det om igjen og om igjen, helt til de kom inn i cellen hans og slo han. En person i fengsel, utfridd ved å tro på evangeliet om Jesus, er friere enn noen som helst person utenfor fengselet som ikke har evangeliet. Herr Bi ble etter hvert løslatt og startet flere barnehjem i Kinas innland. Han viste omsorg for de fattige og ledet mange til Kristus. Han hadde en lys fremtid i Jesus Kristus. Og den dag i dag er gleden hans smittsom når du møter han, og han vil fortelle deg at han har den samme gleden i dag som han hadde i fengselet. Ja, tenk, ordet som vi delte sammen i begynnelsen, det ble virkelighet i herr Bi sitt liv. I dødsskyggens dal ropte han på Jesus, og han fikk mer enn han ba om. Han så lysere på livet bokstavlig talt, og han fikk en glede som ingen fangevoktere og slag kunne ta fra han. «Jeg har en lys fremtid i Jesus», det ble hans vitnesbyrd. Og det har du også, du som tror på Jesus. Du har en lys fremtid. Samme hvor mørkt det kan bli i livet, så er din fremtid lys og lang. Og ditt liv betyr mer enn du aner for veldig mange. Dersom du ikke kjenner Jesus, så rop til han. Han vil gi deg en lys fremtid og et evig håp. Han kjenner deg, og han kjenner livet du skal leve. Nå skal vi høre sangen som Albert Aanesen synger, «Fred og harmoni».
Og det opplevde virkelig herr By, og det kan bli din del i dag. Takk for nå.

er Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Öst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Konghuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

stad, der hersker en kjølig ro. I heisen står hvite små par i hvitt og hilser nervøst hello. Nå skal de visst våge seg ut noen skritt, en 10-20 meter mon tro.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for kort salgtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Det en gammel god melodi dette fra 1927. Me and My Shadow av Dave Dreyer og Al Jolson. Her nå I Frode Rydelands arrangement og framført av Eikanger Bjørsvik musikklag. Vi sier velmøtt til korpskonsert I 30 minutter og hvor vi nå skal høre Göteborgsmusikken. Og da med en mars av Hugo Myrtelius, levde fra 1892 til 1977, denne Myrtelius, og han var en god instrumentatør av nettopp blåsmusikk, og han har komponert en del musikk, og noen få marsjer da. Han skrev blant en mars til regimentsjefene ved Halland-regimentet, og han titlerte den «Oberstene».

Ja, det var den valsetter sjekken fram til sjekk Manjaste. Göteborgsmusikken, den står nok en gang for tur, og da med en marsj etter Kurt Larsson, som var mange år I Helsingeregiments som militærmusiker, og der spilte en eskornett. Kurt Larsson har skrevet en del marsjer, han har kalt en av de for Marsietta, som innehar et lyrisk preg I italiensk stil, men I trivodelen. Ja, der kan vi høre en typisk svensk marsjtonegang, det helt klart.

Ja, Kurt Larsson har komponert denne marsjen Marsietta. Vi fortsatt i Sverige, og vi skal nå høre seks musikere fra Spårvegens musikkår. Altså en sextett da, som spiller en liten komposisjon av Otto Hultner, som komponerte mye fint til blåsorkestret da, ved siden av det å være første trompeter i Hovkapelle, og fiolinist i svenske teaterns orkester, denne Otto Hultner som da døde 1930. En av hans mange komposisjoner, det skal vi nå høre, og den heter Ølands Tøsorna.

Ja, Forsvarets stavsmusikkorps med Italiemarsj nummer 2 av Sam Rydberg. Vi skal runde av denne gang med de tyske Schwarzwald-musikantene, som her har med seg en Walter Scholz som solist på trompet. En verdensgjest trompetist som da begynte å spille 5 år gammel. Han ble da etter hvert engasjert I diverse teateropptredener, og fra 1962 til 1998, altså I 36 år, så var han solotrompeter I et symfoniorkester I Tyskland. Og han har fått mange utrolige utmerkelser da, av diverse slag, og har også spilt inn flere hundre solostykker, denne Walter Scholz. Som vi da skal høre her nå I sitt eget arrangement, når han solist med disse Schwarzwald-musikantene, og fremfører Karneval I Venedig. Og med den så takker Finn Simonsen for nå, og så sier jeg også på gjenhør.

0: pastor Svein Anton Hansen.
1: Hos Matteus, Markus og Lukas møter vi flere lignelser som Jesus fortalt primært til disiplene. Men noen ganger også myntet på fariserene eller andre motstandere som Jesus hadde. I kapitlene 20 og 21 hos Matteus møter vi hele tre lignelser som alle tar utgangspunkt i en vingård. I kapittel 21, vers 28-32, berører Jesus den villighet eller uvillighet den troende har for å tjene Guds rike. Mens en Jesus etterfølger først svarte ja til å tjene i vingården, men deretter ombestemt seg, så svarte den andre først nei, men valgte til slutt å investere tid og krefter i Guds rike. Lignelsen i de påfølgende versene i kapittel 21 snakker om at flere av jødenes religiøse ledere misbrukte den makten de var betrodd med å stelle og ta ansvar for Guds hage, vingården. Men den første av de tre lignelsene hos Matteus om vingården, den leser vi i kapittel 20 og vers 1-16. For himlenes rike er lik en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som er rett, det vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til det første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør jo deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil også gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg selv vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og det første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt.» Ved første øyekast kan det jo virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier, siden han ikke gir samme timelønn til dem som arbeider hos han. Dem som kun arbeider en time, fikk jo akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet 12 timer. Men denne lignelsen har ikke til hensikt å gi noe innspill til lønnspolitikk eller rettferdig fordeling av begrenset økonomiske goder. Slik sett er den ikke en eksempelfortelling hvor Guds fordeling som vingårdseier skal være et forbilde for hvordan arbeidsgivere skal lønne sine ansatte. Lignelsen har andre hovedpoeng. Gud har sin egen måte å lønne de mennesker som har forlatt alt for å bli med Jesu disippelflokk. Rett før denne bibelteksten har disippelen Peter henvendt seg til Jesus. «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?»

0: 5 ganger I løpet av dagen går han til torget hvor folk og ledig arbeidskraft samlet. Her vil han finne arbeidere som kan gjøre noen times arbeid I vingården hans. Det står at han går ut tidlig om morgenen, ved den tredje, den sjette, den niende og den elfte time på dagen. En ikke uvanlig arbeidsdag på denne tida her var fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden, altså en 12-timers arbeidsdag. Og normal lønn for en arbeidsdag var 1 denar. Husbonden som brukes som en metafor på Herren Gud, ser ut å trenge ubegrenset med arbeidskraft. En vanlig arbeidsgiver vil kun trenge et begrenset antall arbeidere, også fordi han har begrenset med penger å betale ut som lønn. I Guds rike derimot vil det alltid være ubegrenset med behov for arbeidskraft, fordi høsten stor. Herren Gud har også ubegrenset med tilgang på lønn og velsignelse til dem som hengir seg til etterfølgelse og tjeneste I Guds rike. I tillegg til å eie vingården, Guds rike, så forteller lignelsen også at Gud den som tar initiativet. Det var ikke arbeideren som kom til han og ba om å få gjøre noe. Nei, det står at husbonden gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Gud tilbyr arbeid, fellesskap og mening med livet. Gud selv den som bygger sitt rike. Og når en Jesu etterfølger kjenner lyst og trang til å gjøre noe I og for Guds rike, ja, så skjer det fordi Gud først har plantet denne lysten inn I den troendes hjerte.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: Som nevnt så forteller denne lignelsen oss at Gud som en husbond flere ganger I løpet av dagen kaller arbeidere til å arbeide for seg. På den ene siden sier dette oss at Herren Gud ønsker mange og ulike arbeidere I sitt rike. Samtidig ligger det her også et poeng om at Gud flere ganger I løpet av den enkelte troendes liv kaller oss til tjeneste. Først så kaller han oss til å bli hans etterfølger. Vi møter kallet til frelse. Etter å ha tatt imot kallet til frelse, møter Gud oss hver dag med kallet til å leve I daglig omvendelse, samt kallet til hver dag å spørre Gud hvordan vi kan tjene for å ære hans navn og være med å utbre hans rike. I Guds vingård finnes det ulike tjenesteoppgaver han vil vi skal fylle. Noen kalles til å plante såkorn. Noen får I overført betydning ansvaret for å gjødsle og vanne planten. Til slutt, når planten, bærbusken eller kornet modent, så kaller Gud noen til å høste inn frukten og avlingen. Kristent barne- og ungdomsarbeid blir ofte sett på som plante-, vanne- og kultiveringsarbeid I Guds hage. Ofte erfarer vi at nettopp ungdomsåret sesongen hvor mange blir åndelig modne og klare for å høste sin. Vekkelsesarbeidet skjer like gjerne blant ungdom som hos voksne og eldre. Vingårdseieren, han gikk flere ganger I løpet av arbeidsdagen til torget for å få tak I og engasjere flere arbeidere. Da han fortsatt sent på ettermiddagen møtte noen arbeidsledige, så spurte han dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Hvorfor var de fortsatt tilgjengelige? Det var ikke latskap som gjorde at de sto arbeidsledige. Nei, villigheten fantes og var åpenbart til stede. Men ingen hadde spurt dem. Ingen hadde leid dem, selv om de var klar for å gjøre en innsats. Slik har mange kirke og bedhus også erfart at det kommer og går ledig arbeidskraft innom gudshusene hver uke. Hvorfor noen medlemmer av menigheten fortsatt ikke engasjert etter flere år? Årsaken kan være mange og sammensatte. Ja, noe kan skyldes latskap. Andre igjen har lite tro på seg selv, hva de kan utrette. Noen trenger en lengre pause etter å ha stått på gjennom flere år. Andre igjen for beskjedne til å melde seg klar til tjeneste. Og noen ble aldri spurt. Mangel på ledere kan være en av hindringene for å oppleve vekst og framgang I Guds rike. Da arbeidsdagen var over, samlet husbonden og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid.

0: Og her kommer vi til det oppsiktsvekkende poeng med selve lignelsen. De som hadde arbeidet kun en time, fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete, som de selv sa. Forståelig nok uttrykker de som hadde jobbet lengst misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn dem som kun jobbet en time. Men igjen, det her er altså ingen lignelse som har til hensikt å fortelle om rettferdig lønnspolitikk. For i denne lignelsen skal denaren, dagslønnen, være et bilde på Guds nåde. Gud har nåde nok for alle. Han gir sin godhet til hvem han vil. Mennesket sammenligner seg og vurderer lønn og fortjeneste ut fra størrelse og innsats. Guds nåde derimot lærer oss at han gir oss hva vi trenger hver dag. Vi ser i denne lignelsen at ulik behandling skaper misunnelse og misnøye. Det ligger så naturlig for mennesker å sammenligne oss. Noen har mye, andre lite. Kanskje kan noen troende komme dit at de anklager Gud for å behandle oss ulikt med tanke på sykdom, økonomi, hvordan det går med barna, og så videre. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en husbonde som viser alle arbeiderne godhet, og som håper at de kan se og takke for godheten. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» Kanskje er dette å stanse opp for å takke Gud for hans godhet den beste og mest effektive medisin mot misunnelse og misnøye. Et av hovedpengene i lignelsen er at den troende skal se og oppleve Guds enorme godhet og ubegrenset raushet. Herren Gud har ubegrenset med ressurser og godhet disponibel for alle som vil være Jesu etterfølger. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem ekstra bonus og mer velsignelse, nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Så hvordan lønner Gud? Lærer i teologi Hans Kvalbein oppsummerer Guds måte å lønne på i 5 korte punkter i sin fortolkning til Matteus evangeliet. For det første, Gud lønner annerledes. Han måler timer annerledes enn menneske. For det andre, Gud lønner rikelig. Han gir oss mer enn vi fortjener. Punkt 3, de siste skal bli det første. 4. De første skal bli de siste, altså den som forventer særbehandling vil bli skuffet. Og det 5. punktet som teologiprofessor Hans Kvalbein skriver om hvordan Gud lønner, vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir frimodighet til å kalle stadig nye til å arbeide for hans rike. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Kong Håkon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Det er fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island i går. Etter at rundt 60% av stemmene er talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå i forhandlinger om EU-medlemskap. En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester er utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

søndag og tid for kaffepause og kanskje man bruker litt ekstra tid på kaffen I disse dager. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg satt mer eller mindre klistret til TV-skjermen I går, fulgte med på hva som foregikk og ble introdusert til syning som et nytt konsept. Og så satt jeg og så kronprinsen, som nå kongen, kong Håkon den 8., holde sin aller første tale til folk, og jeg ble imponert. Den der går til 10 av 10, altså. Meget godt gjennomført, og så tenkte jeg, hvem av oss klarer å stå I det der? Altså, halvannet døgn etter at din far har gått bort, og så skal du sitte på TV og snakke varmt om han, det, ja... Den tung, jeg hadde ikke fått det til. Jeg trener I Lundgren Dog, og det jeg skal få til dagens kaffepause. Den går som sedvanlig. Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

er musikk i radioen selvfølgelig, skulle bare mangle, og det jeg vet ikke om vi skal kalle det underholdning, men det blir vel det da. Også, det kaffekopper her, og det litt sånn somber stemning i landet, slik det skal være etter at statsoverhodet har gått bort. Når det gjelder kaffepausen, så skal vi kvissa likevel. Det lov å engasjere hjernen, det synes jeg, og du skal jammen ha muligheten til å legge inn dine 5 cent i potten her også, hvis du vil. Alt åpent. Sosiale mediekanaler og så videre, så det bare å bruke muligheten du har blitt gitt til å ta kontakt underveis. Du finner meg på absolutt alle plattformer, så velg den du mest komfortabel med, og søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og mens du funderer på hva i all verden du skal si, og du trenger ikke å sende meg noe hvis du ikke har noe på hjertet, men har du det, så gjør det endelig. Så kan du også begynne nå mentalt å forberede deg på dagens aller første quiz. Den kommer om et øyeblikk.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Jeg tenker vi tar tak I en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land I dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det I hvert fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal I sum lede frem til hvilket land dette Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sett vanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd I dag. Dagens land ble til hva det I dag, den 18. juni I 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene. Til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter I dag?

Jeg måtte finne frem alt på nytt her I dag. Vanligvis så har jeg en sånn egen sånn arbeidsområde på skjermen her, og det klarte jeg å lukke sist jeg gikk herfra. Så måtte det åpnes igjen. Nå det gjort. Jeg har kommet til almanakken for dagen. I dag så det Benjamin og Ben som har navnedag. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen offentlige flaggdager, ingen religiøse helgedager heller. Men det har da skjedd en hel del på historiefronten. Jeg skal bare ta tak I noe nå, så skal vi se nærmere senere. Vi har for eksempel, vet du hva? Vi tar med oss romfergen Discovery. Og ikke noe tragisk I denne forbindelse. Vi skal til 1984, for da ble romfergen Discovery brukt for første gang ut I verdensrommet. Og det var ganske spennende. Vi kunne nemlig lande dette når det kom tilbake, men altså en mulighet for å gjenbruke. Før dette hadde vi kun brukt raketter, og de kunne jo ikke gjenbrukes.

Vi leter etter et land i dag. Dette et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så det slik at den tredje ledetråden som kommer etterpå en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd i dag var at dagens land sånn sett på papiret forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne mennesket og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land opphavet til språket som kjernen i mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, i alle fall i sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie. Og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som kjernen i mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt.

Det er altså noen som har navnedag I dag, og hvis du ikke klar over at du har navnedag, Benjamin og Ben, la meg være den første som sier gratulerer med dagen I dag. Og både Benjamin og Ben har jo opphav I Bibelen, det hebraiske navnet Benjamin, som betyr sønn. Vi tar med oss noen fødselsdager også. Mary Shelley ble født på dagens dato. Hun het Mary Wollstonecraft Shelley, ble født I 1797. Og hvorfor vet du hvem hun Vel, hun skrev blant annet Frankenstein. Hun døde I 1851. En av verdens rikeste menn, Warren Buffett, ble født på dagens dato I 1930. Han blir gjerne kalt orakle fra Omaha. Og så tar vi med oss dronning Anne Marie av Hellas. Søster av dronning Margrethe, den annen av Danmark. Hun ble født på dagens dato. Det var I 1946. Gratulerer med dagen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Vi er kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar I dagens quiz.

Vi satt i går, før sendingen begynte, og så tenkte vi, altså vi bruker jo å snakke om showbiz og sånn, underveis i løpet av sendingen. Og ofte så jo kongehuset noe vi snakker om når det kommer til showbiz. Men det blir jo ikke så mye biz og show av dette, det jo på en måte brutale virkeligheten som henger over oss her. Så jeg tenkte jeg kunne nevne litt omkring det som har skjedd det siste døgnet, og hva som skal skje. Altså i går så var det syning, Kong Håkon Notten holdt sin første tale til folk, og dette gikk veldig bra. Nå det to andre ting som står på tapetet, det tirsdagen, hvor kongen skal avlegge ed i Stortinget, og så det selve gravferden. Og vi har ikke fått noe dato for den, men det kommer til å bli mange kjente mennesker som skal vandre ned Karl Johans gate for å følge kisten til kongen. Og de tror kanskje at Donald Trump dukker opp til og med. Jeg vet ikke om alle synes han velkommen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Radio Øst.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det er søndag, en god en etter forholdene, egentlig. 30. august. Vi har ikke tatt et endelig farvel med vår kjære kong Harald, men vi har ønsket kong Håkon den 8. velkommen. Det kaffepausen du hører på. Litt annerledes stemning nå umiddelbart I dagene etter at kongen har gått bort. Og jeg får også meldinger som på en måte sier det samme. Hilde har tatt turen til Oslo, skriver hun på en melding, eller hun var der I går I hvert fall, og der møtte hun både prinser og prinsesser, altså barn som hadde kledd seg ut, og det jo deres måte å takle sånne nyheter på. Søtt det I hvert fall, og så håper jeg de får et eller annet minne om det. De som var på Slottsplassen etter at kong Olav døde husker jo det veldig klart, og hvis du husker helt tilbake til kong Håkons død, så har du sikkert også noen tanker om det. Alright, vi skal gi deg enda en quiz. Kaffepausen stopper ikke der I hvert fall. Vi har en quiz som kommer om bare noen få øyeblikk.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

Da returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller trivial pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung, da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen I 2021. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Ja, men det har jeg jo svaret på. Vi kommet til den 30. august, og I dag så skal du ta en tur på strand. Jeg tenker dette her noen som har funnet på dette et sted hvor det fortsatt fryktelig godt og varmt. Det ikke helt krise nå for oss heller, men det ikke juli lenger. Men for all del ta en tur på stranden, det hyggelig å gå der I hvert fall hvis man kan. Det Frankenstein-dagen I dag. Dette har vi da sammenheng med fødselsdagene som vi har vært inne på. Mary Shelley som skrev Frankenstein ble født på dagens dato I 1797. Det den internasjonale cosplay-dagen, og cosplay jo at man kler seg opp som en av sine favorittkarakterer fra film, tv-serier, tegneserier, bøker, etc. Og gjør gjerne det hvis du har lyst til det. Og så det den store valhai-dagen, og dette jo verdens største fisk. Den kan feires.

Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL. Fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google. Ja, men så premierer du deg selv da også.

Et litt innspill om bøker og litteratur. Hvis du ikke har lest Frankenstein, så synes jeg du skal lese den. Det er mange historier omkring Frankenstein. Vi vet at den ble skrevet av Mary Wollstonecraft Shelley, og ryktene går om hvorfor hun skrev Frankenstein. Hun fikk ideen sammen med to venner, ikke helt ukjente Lord Byron, og en som heter John William Polidori. De tilbrakte sommeren 1816 i nærheten av Genève i Schweiz, og det var værforholdene på stedet som ga henne ideen, og så ble hun vel egentlig utfordret av Lord Byron til å skrive boken. Og det gjorde hun, og Frankenstein ble til virkelighet på papiret, vil jeg merke. Og det er ikke hver gang man hører om noen av verdens mest kjente bøker skrevet av kvinner, så den skal markere.

Det var det for dagens kaffepause. Vi forsøker å holde sånn noenlunde programtablå, uansett hva situasjonen er. Har skrudd ned litt for humor og flåsete kommentarer, naturligvis. Det hører ikke helt hjemme når landet I sorg. Og det erklært landesorg, uten at det har noen brå og praktisk betydning for deg og meg. Betydning for oss I mediene, selvfølgelig, men også hvis man skal holde store arrangement. At man på en måte holder en litt sånn dempet stemning og sånn. Samtidig så har du jo sagt at planlagte bryllup og konfirmasjoner og annet, det skal gå som normalen. Vi har en uke som står foran oss. Den skal bli, jeg vil kalle den interessant. Skal nok massere tårekanalene godt, kan jeg forestille meg. Det blir dog både kaffepause og andre programmer her, så du får bare la radioen stå på. Vi skal gjøre vårt aller beste med å holde humøret opp I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren. Vi høres igjen I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Det er flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det er ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det er foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det er i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person er drept og 8 er skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde er en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept da russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Da det tid for gudstjeneste, og i dag kommer den fra Frikirken i Greåker.
4: Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far i himmelen, Jesus Kristus. Amen. Hei, og velkommen til storsamlingsgudstjeneste. Så bra å se akkurat deg her i dag. Ok. I dag skal vi gjøre litt forskjellig. Vi skal ønske den nye barnearbeideren vår, Kini Bjørnstad, offisielt velkommen. Og hun skal også ha andakt. Vi får høre mannsmusikken synge for oss. Og vi skal be sammen for alle lokalagendene i kirken vår. Og til slutt skal vi kose oss med grilling sammen ute. Jeg ber for gudstjenesten. Kjære Gud, vær med på gudstjenesten her i dag. Åpne hjertene til alle som er her og være med de som skal bidra. Jeg ber om at dette skal bli en samling som er til inspirasjon og oppmuntring for det nye semesteret vi har begynt nå. Nå skal vi synge sammen. Reis dere opp.

0: Vi skal fortsette en god tradisjon, og det å snakke litt med en av de vi møter i kirken her. Og i dag så skal jeg få snakke litt med Hans Christian. Så bra, Hans Christian. Det mange som kjenner deg, men det kan jo være greit å si litt, hvem er du?
1: Ja, heter Hans Christian Ek, opprinnelig fra Råde. Bor på Oppstad her, jobber som politi, var en kriger i mange år, nå jobber med noe så fælt som overgrep mot barn. Og så har jeg jo vært her i kirken siden 1997, kanskje, 1998.
0: Så bra. Politi, ja. Det en tøff jobb du har. Og så har du vært veldig tydelig på, så lenge jeg har kjent deg, det at du politi, men at du ønsker å peke på Jesus også i jobben din når anledningen byr seg.
1: Ja, jeg har jo ikke lov liksom, til å fronte det, men så fort det en mulighet, så dukker det opp. Da vet jeg, jeg kan nynne en sang, blant annet, eller at ja, den råeste episoden var vel når da en liksom skrudde opp, du må høre på den musikken, sånn, og så begynte jeg å synge med, da du en broder, sånn da, ikke sant? Og så var vi i gang da.
0: Det bra. Og så har du hatt et veldig, og har et veldig hjerte for ungdommer. Du var i mange år leder på junior, og i dag så det sånn at det den gudstjenestegruppa som jeg får lov å være med på, som har denne gudstjenesten sammen med junior. Og derfor det jo litt ekstra fint å snakke med deg. Si litt om det engasjementet, Hans Christian.
1: Ja, altså det begynte jo, jeg var ung i Råde, som sagt, da, junioren og alle ting, da het guttelaget Gry. Men da fikk jeg jo liksom litt sånn noe om hva det var da, så var jeg jo her i kirken, og så kom Elisabeth til meg og ønsket en voksen mann på junioren, og så kjente jeg at ja, det følte jeg for. Og det sånn at menigheter uten barne- og ungdomsarbeid, altså hvis ikke kommer noen i bånd, så dør menigheten ut. Og det har jo min gamle sambandsmenighet i Råde gjort da. Altså det til slutt så var mora mi en av de yngste på 90 år liksom, og det går ikke. Og så det at hver tirsdag så kommer vi her på junioren. Vi var oppe i 90 på det meste huset jeg møter. Vi var nede i 1 på det tyngste. Men det at vi kom, altså man kjente at de trengte oss, når det var bare 1 som kom, så hyggelig å se deg, så kommer han bort og gir meg liksom en klem. Og det var jo å bare kjenne den der, da. Og så det at ja, de trenger en voksen. Vi hadde besøk av Holy Riders-lederen, så sier han til meg, jeg skal holde andakt, sa du, sånn, hvordan skal jeg liksom legge meg da? Så sier jeg at her på junioren vi veldig tydelige med andaktene våre, og at det Jesus vi tror på, så du holder en vanlig andakt, du, så går det helt fint. Og det var, sånn hadde vi det på junioren. Altså, jeg skal ikke si at det alltid vært fryd og gammel, altså, for det har vært mye bråk også. Men det liksom den komme tilbake, og jeg brukte dette i hverdagen da, for at jeg gledet meg ut til tirsdagen, for da skulle jeg på junioren. Jeg var fotballtrener også, men tirsdagen i junioren. Det uaktuelt noe annet. Og så opplevde jeg ting på junioren som i hverdagen gjorde at det var lettere å fronte også, for da var det en helt naturlig. Jeg hadde jo ungdommene i går, og så gjorde vi sånn og sånn, og så var vi en tur på fugleiken, eller så gjorde vi sånn. Og så opplevde jeg ting på jobben som jeg tok med tilbake til junioren. Så det var lett å vitne om ting som ungdommene forstod. Og så var det der å sette den grensa. Altså, noen ganger så voksne litt redde for å være tydelig, for at liksom, tenk hvis jeg er for tydelig. Jeg husker veldig godt, det var en som ikke var vant til å være i kirken her, han satt beina på bordet. Så spurte jeg, får du lov til det hjemme, sånn? Ja. Eller sa jeg, ja, sånn. Ja, da synes jeg at du skal gå hjem, sånn, for det får du ikke lov til her. Så kan dere gjette hva han gjorde, om han gikk hjem eller tok ned beina? Han tok ned beina og ble der.
0: Ja, helt herlig. Altså, junior og 90 ungdommer, vi kan jo egentlig bare se det for oss. Jeg var litt med i junioren selv når det var ganske mange der, og det var smekkfullt nede. Men dere gjorde noen kloke grep, Hans Christian, på at, som på en måte fikk betydninger for mer enn junior også.
1: Ja, jeg, og det mener jeg den dag I dag, det lureste vi har gjort her I kirken når det gjelder junioren og ungdomsarbeidet, at vi hadde junioren og konfirmantene på samme dag. Fordi det var en arena hvor da junioren kom og traff de som var litt større. Vi var sammen før pausa, og så gikk konfirmanten til sitt, og vi gikk til vårt. Og så kom de tilbake, og da, var det, da ble man kjent, og som vi hadde da leirer, særlig på Stenbæk flere ganger, så var det ufarlig å være med både for konfirmanter og junior. Så det var en rekruttering, og det var en sånn opplæring, de litt større, for vi var jo fra sjette klasse, og det var en som spurte om å fortsette etter ungdomsskolen også, så det mener jeg det noe av det lureste vi har gjort. Og det var også, som leder da, så var det jo, var vi flere ledere å spille på en periode da.
0: Det bra. Det bra å holde på med juniorarbeid, Kine, så det skal vi bare fortsette med, tenker jeg. Jeg har litt lyst til å be for deg til slutt. Nå har jeg ikke spurt Marie om det, da, men kom opp du og Marie, eller? Eller du kan godt slippe. Hvis du helst vil sitte, så sitter du. Men vi har med oss Marie også.
1: Men kan jeg få deg å si en ting til? Ja. Fordi at ved de ungdommene, hvor trygge det var, jeg fikk jo kreft for noe, 6 år siden over. Og da skulle vi på Fugleiken og grille med junioren. Og de der var noen av de første jeg fortalte til, at jeg hadde fått diagnosen kreft. For det var så naturlig å dele, nå kjenner jeg blir rørt da. For da, de ville gjerne være med og be for meg, så den, altså de fikk den opplæringen, som vi sier, og den tryggheten, samspillet, og jeg da, når jeg ble syk, var helt naturlig å være åpen overfor de.
0: Takk skal du ha, Hans Christian. Vi ber. Og så tar vi med Marie, og så tar vi med barna. Ingvild og... Unnskyld, nå står det stille. Benjamin, ja. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for Hans Christian og den tydelige voksenrollen han har vært for veldig mange ungdommer. Jeg takker deg for alt han har fått bety, og alt han fortsetter å bety, både her og på jobben sin. Jeg takker deg for Marie og Benjamin og Ingvild. Takk for at du ser dem. Jeg ber om at du beskytter dem den familien, folka rundt dem, det de driver med I hverdagen. Så takker jeg deg for åpenheten og tydeligheten til Hans Christian. I Jesu navn, amen. Det noe sånn at noen ganger må man stå her, og andre ganger kan jeg stå der, for nå skal vi altså bekjenne troen. Vi reiser oss. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige og himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Så god. Da skal vi få høre mannsmusikken.

0: Hallo, alle sammen. Så hyggelig at dere svarte. Det ikke alltid det. Jeg heter Kine Bjørnstad, for de som ikke kjenner meg enda. Og jeg har nylig fått jobb her i kirken som barnearbeider. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg startet denne uka, så det blir spennende. I den forbindelse så har jeg fått oppdrag å ha andakt i dag. Det er jeg veldig spent på. Og temaet er, kunne vi fått opp den powerpointen? Der ja. Temaet er dele om Jesus til andre. Og kanskje noen ganger til lærerne mines fortvilelse, så liker jeg å stille meg et spørsmål før jeg begynner med noe som helst. Og det er hvorfor. Så vi starter med å snakke litt om hvorfor. Hvorfor skal vi dele om Jesus? Og vi kan jo tenke, ok, vi vil jo at andre skal bli kjent med Jesus. Men det er enda mer konkret hvis vi ser i Bibelen og slår opp i Matteus 28. Jeg skal lese for dere fra vers 18. Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Mens dere døper dem til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere inntil verdens ende. Amen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det var ganske tydelig beskjed. En disippel, det er en som følger Jesus. Og de første disiplene, de kaller vi også apostlene. Og der kom den. Apostlene, de levde sammen med Jesus. Og da han sa det her med gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, det sa han til dem etter at han hadde stått opp fra de døde, før han dro tilbake til sin far i himmelen. Apostlene, de levde sammen med Jesus. De var ikke bare elever, de var også vennene hans. Og jeg tror disiplene, når Jesus dro tilbake opp til himmelen, gikk rundt og delte om Jesus. Ikke bare fordi Jesus hadde sagt at de skulle gjøre det, men fordi de hadde opplevd noe stort. De måtte dele det. De ville dele det. Det var ikke bare å følge en beskjed. Det her var noe de... Altså, har dere opplevd noe før som dere bare ikke kan vente med å si til noen? Så da har vi kanskje snakket litt om hvorfor. Og vi er på hvordan. Hvordan kan vi dele om Jesus til andre? Og... Kanskje vi først skal starte med å si kanskje i hvilke situasjoner eller hvem kan vi snakke med Jesus om? Jeg har tatt med noen illustrasjoner, jeg vet ikke hvor godt dere ser de, men øverst til venstre her, så er det noen som sitter på sosiale medier. Man kan faktisk dele om Jesus på sosiale medier. Jeg har flere venner som deler opplevelser de har hatt fra festivaler, eller kanskje bare ord de tenkte på, eller bibelvers for dagen. Og så øverst til høyre så ser vi tre jenter som sitter rundt et bål. Da tenker jeg det her er venner som sitter og prater sammen. Ser dere at det er ikke bare en som står og taler til en folkemengde? Det er i relasjoner med venner. Og så nederst til venstre så ser vi, jeg tror det en pappa med barna sine. Og det et symbol på familien. Og familien en kjempeviktig arena å snakke om Jesus. For når temaet dele om Jesus, så tenker jeg at jeg bytter ut litt ordet til det å snakke om Jesus. Både til folk som ikke har hørt om ham før, og til folk som har hørt om ham før. For når vi deler troen vår, så står vi sterkere i den sammen. Familien en kjempeviktig arena, nettopp fordi barn har masse, masse spennende ting å komme med på det her temaet. Vi skal ikke undervurdere det barn har å komme med, og hvor godt barn kjenner Jesus. I tillegg det viktig for foreldrene, og kanskje også besteforeldre og tanter og onkler. Det her blir en ting som sentralt i hjemmet. Helt borterst så det bildet av en mann og en dame som sitter rundt et bord og prater. Og denne bildet har jeg laget en liten historie til. Fordi egentlig kommer det kun fordi han har en bag ved siden av seg, da. Så tenkte jeg at de her, de skulle jo ta fly, og så ble flyet forsinket. De kjenner hverandre ikke fra før. Men dere vet hvordan det med nordmenn når vi treffes i utlandet. Da blir vi plutselig veldig sosiale. Og han har vært på misjonstur. Og han har opplevd så mye. Som kommer helt naturlig inn i samtalen, da denne jenta spør, så hva har du gjort? Hva har du gjort på reisen din? Men ser dere at det et litt sånn stort tomrom i midten? Jeg føler det noe som mangler der. Og da har jeg satt inn et bilde av en jente som går sammen med Jesus. Å gå sammen med Jesus, det også en måte å dele om Jesus til andre. Fordi det kanskje ikke akkurat sånn at de kan se fysisk at ja, hun der ute og går tur med Jesus. Hun. Men jeg tror likevel at folk kan se, og folk kan kjenne at det noe med deg når du går sammen med Jesus. Og jeg tror vi skal be Jesus om å følge oss dit han vil vi skal gå. Og går vi sammen med Jesus, så det ikke vi alene som lager inntrykk på folk. Det jo Gud, og det Gud som kan åpne hjertene til folk. Og det han som gjør inntrykk på folk. Det ikke vi. Når vi går sammen med Jesus, bare lite eksempel. Hvor mange har hørt om what would Jesus do? Hva ville Jesus gjort, det på norsk. Og å tenke hva ville Jesus ha gjort, en fin måte å minne seg selv på hva vi skal gjøre i forskjellige situasjoner. Jeg synes også det viktig når vi har med Jesus og går sammen med Jesus, og se etter de åpningene til å snakke om han. At når noen spør, hva har du gjort i helgen? Så har du en åpning. Alle dere har vært på gudstjeneste i helgen. Og de spurte, så du presser deg ikke på engang. Jeg har kanskje hoppet litt over det som den viktigste grunnsteinen i alt det her. Og det at før vi deler om Jesus, så vi nødt til å kjenne Jesus. For å vite hva vi skal dele. For å vite hva Jesus ville gjort, så må vi kjenne Jesus. Det i hvert fall min teori. Men jeg tenker, Kanskje det tid for at vi gjør et lite eksperiment, et forsøk. Jeg trenger to frivillige, eller ufrivillige eventuelt. Ja, Elias, du kan bli med opp. Ja, og Renate kan være med. Skal vi se? Jeg glemte å si til dere, men får vi den her på? Det her er ganske enkelt. Jeg tenkte at dere skulle få et spørsmål uten noe forberedelsestid. Elias, det litt om meg. Det er jo helt sant det. Jeg har vært leder for Elias på leir. Takk for at du delte om meg. Renate, kan du dele litt om meg?
1: Ja, altså. Er en sånn person jeg blir

0: og at jeg trenger å bli spurt, hva trenger du nå? Det er ikke sikkert jeg trenger å bli trøsta, eller det er ikke sikkert jeg trenger råd. Og da blir det ikke feil uansett, for da har hun spurt meg, hva trenger du? Ok, kanskje i denne situasjonen så trenger jeg trøst, eller nei, jeg har ikke lyst på trøst, jeg har lyst på en løsning. Så vet hun det da.
1: Takk, Renate. Og takk, Elias. Elias har jeg jo møtt på leir flere ganger, men vi har kanskje ikke tilbrakt like mye tid sammen som Renate og meg. Renate er jo lillesøstra mi, så vi har vokst opp sammen. Og så studerer vi på samme universitet, på samme linje. Og så jobber vi sammen. Og så bor vi i leilighet sammen. Så Renate kjenner meg godt. Hvis Elias kom og sa, ja, Kine, hun har vært leder på leir. Og Renate kommer og sier alt det hun sa. Hva gjør mest inntrykk? Hvem er det som gjør at dere føler at dere kjenner meg best, eller har fått mest inntrykk av meg? Renate, takk for svar. Det er jeg helt enig i. Jeg tror jeg hadde følt det samme. Men hva er det som gjør at det hun sier gjør at man hadde følt at man ble bedre kjent? Hva skal til? Ja, hun kjenner meg bedre. Og hun kjenner meg bedre, for vi har brukt mye tid sammen. Kanskje også aktivt. Noen ganger stiller man spørsmål. Kanskje når vi skal bli kjent med Jesus, så leser vi Bibelen. Kanskje vi ber og snakker med han. Kanskje vi får opplevelser med Jesus som gjør at vi blir bedre kjent med han. Kanskje vi møter Jesus gjennom andre. Uansett, så er det det å bruke tid med Jesus som gjør at du kan gå ut og fortelle om Jesus, ikke bare på en overbevisende måte, men på en ærlig måte. Det er ikke bare fakta, det er følelser. Og mennesker responderer på følelser, for det er det som knytter oss sammen. Tilbake til tema, bare for å minne dere på det, så var det å dele om Jesus. Jeg er jo hovedleder på junioren, som er tweensa i kirken her, 5. til 9. klasse. Og første gang jeg delte et vitnesbyrd på junioren, så satt barna der litt sånn skeptiske etterpå. Så var det en som spurte, er det her sant? Eller var det en sånn ligning? Og så sa jeg, det er sant. Det her opplevde jeg. Og så ble hun liksom stille. Kom tilbake til meg en halvtime senere og sa, hvorfor sier du det ikke til alle? Og senere den uka, jeg jobber på skolen der hun går. Og jeg står i inspeksjon i friminuttet. Så kommer hun gående med 3 venninner. Kine, kan du fortelle dem den historien du fortalte på junioren? Og så ble jeg litt sånn, oi, kan jeg egentlig det når jeg står i inspeksjon her? Og så sa jeg at, jeg tror ikke jeg kan fortelle det, men du kan jo fortelle det. Eller så kan de komme på junioren, så skal jeg fortelle det. Og da viska hun bare et sånn kontrollspørsmål, noe hun var litt usikker på. Og når det var i orden, så gikk hun og fortalte venninnene sine. Dette er en jente som ikke kjente Jesus fra før hun begynte på junioren. Og hun syns jo det var så rart. Hvorfor sier jeg ikke det her til alle? Det er det jeg mener når vi snakker om disiplene eller apostlene i stad. At jeg tror de bare måtte si det. Det er omsorg å dele Jesus. Vi kan være redde for at det skal pushes på, eller hvordan det blir mottatt, eller noen ting. Men jeg tror hvis vi går inn, vi ber for det. Vi har

0: Har Gud med oss, og Gud leder samtalen, så det omsorg å dele Jesus med andre. Jeg vet ikke om noen la merke til at denne powerpointen hadde litt morsomme illustrasjoner og sånn. Den har jeg bare tatt fra et undervisningsopplegg som jeg hadde på skolen tidligere. Og så har jeg jo byttet ut det som sto på hver side. Men siste siden tenker jeg at vi lar stå, og det la oss starte.
1: Da, i og med at det et nytt semester, så har vi lyst til å be spesielt for de forskjellige virkegrenene. Så da har vi spurt noen i menigheten om å representere de virkegrenene, så hvis dere vil komme opp. Sånn. Ja. Så noenlunde fordelt her. Da skal jeg ta halvparten og be for de, mens Hanne Marie tenner lys der. Og så vil jeg, håper jeg at dere også med og ber for virkegrenene, både nå, men også videre i, både høsthalvåret nå, men videre selvfølgelig gjennom året. Da starter vi, Ida. Du representerer barnekirken, som det jo nå heter. Det fikk dere med dere. Ikke søndagsskolen, men barnekirken. Kine representerer junior. Elias representerer frik. Feil side. Mona var plutselig der, ja. Representerer kreative hender. Og så har vi Else Kristin, som representerer lørdagskveld på kirken. Og Bjørn Tore representerer åpent hus. Så skal Hanne Marie ta resten etterpå. Da ber vi sammen, dere. Kjære far, jeg takker deg for barnekirken. Takker deg for det arbeidet de gjør. Takker deg for barna som der. Så ber vi om at lederne der skal få kjenne på kreativitet og styrke i arbeidet. Og vi ber om at det skal få være vekst i barnekirken, både i antall, men også i kjennskap og lærdom om deg, Jesus. Så takker vi deg for junioren, takker deg for lederne som der. Ber om at du skal inspirere dem og gi dem styrke og mot til å fortsette det arbeidet som de gjør. Ber for hver enkelt av de som går på junior, at de skal få en brann i hjertet om både å tilhøre deg, Jesus, og fortelle om deg videre. Så takker vi deg for frik. Takk for samlingene som Sarpsborg og Greåker får ha sammen, og alle ungdommene som har samlet der. Takker deg for det de har fått oppleve, far. Vi vet at det har skjedd masse på frik, og jeg ber om at du fortsatt skal gjøre din oppgave der, at du fortsatt skal inspirere og føre mennesker til frelse. Takker deg for de som med og leder frik. Ber om at du skal fortsette å gi dem inspirasjon, og at de fortsatt skal få lov til å kjenne at de gleder seg over arbeidet de kan gjøre blant ungdommene. Så takker vi deg, far, for kreative hender. Takk for det de gjør i menigheten, både som et sosialt sted å være, men også det å få lov til å gjøre noe til ære for deg som praktisk. Pengene som blir samlet inn og sendt. Ber for de som med og leder og styrer kreative hender, at du fortsetter å gi dem inspirasjon til ting vi kan gjøre der. Og at det fortsatt du som i bånd for det arbeidet, far. Og så ber vi for lørdagskveld på kirken. Takker deg for det arbeidet som har kommet i gang med å samle mennesker midt i livet. Ber om at det fortsatt skal komme flere til de samlingene som kanskje har kommet litt på avstand, som kanskje ikke så aktive i kirken mer. Takker deg for den innfallsvinkelen og innfallsporten som gitt ved at de kan komme på et litt lavterskeltilbud Og jeg ber om at de som kommer på lørdagskveld på kirken skal få et nytt møte med deg og ønske om å være mer engasjerte for deg igjen. Takker deg for de som sitter i styret der. Ber om at du skal fortsette å inspirere dem og lede dem til hvordan disse kveldene skal være. Og så ber vi for åpent hus, far. Ber for de som er med og styrer der. De som er med og arrangerer andakter og sang der. De som deler ut mat. Ber om at du skal gi dem styrke til å stå i det arbeidet. La dem få kjenne at de får noe igjen for det, far. At de ønsker å dele av deg til de som ikke har det så bra. Så ber vi for de som pleier å komme og spise og besøke åpent hus. Nei, far, nå tenkte jeg... Unnskyld. Vet du hva, nå tenkte jeg helt feil. Åpent hus er jo... jeg tenkte på varmestua, Jana. Sorry. Det er bra å bli bedt for varmestua, men åpent hus er jo maten, eller de samlingene som er her i kirken for alle, egentlig. Barnefamilier og eldre og unge. Far, du vet, selv om jeg køler det til. Takk for at du er her og inspirerer de som ordner i stand til åpent hus. Takker deg for at det også kan være et lavterskeltilbud, hvor vi kan ta med oss venner og naboer. Ber om at vi skal få være frimodige til å tørre å ta med oss noen, til å få det med hit i kirken. Og jeg ber om villighet til de som skal lage maten her. Takk for at du er med i alt det arbeidet. Legger det i dine hender, far.
2: Og da skal vi fortsette å be for det arbeidet som skjer her hver torsdag kveld med Bibel og bønn. Et kjempeviktig forbønnsarbeid. Det er det Øystein som representerer, og så representerer Ingvall Radio Øst og de sendingene som når ut til så mange der hjemme. Terje representerer mannsmusikken, som vi hørte, og Unni, der ved siden av Terje, representerer formiddagstreff. Bjørg representerer gudstjenestegruppene, som arrangerer de forskjellige gudstjenestene vi har her hver eneste søndag. Og Peder, han representerer menighetsrådet som menighetsrådets leder. Så kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for det arbeidet som gjøres her hver eneste torsdag i bønn, i lovsang, i fellesskap med deg og med hverandre. Jeg takker deg for de som leder Bibel- og bønnarbeidet her, og alle som kommer på det. Må du legge ned i deres hjerte det som brenner hos deg. Det du ønsker at vi skal gå inn i forbønn og inn i som menighet. Så takker jeg deg, Jesus, for programmene på Radio Øst, som både Ingvall og Øystein med flere leder en gang hver fjerde uke hver. Og jeg bare takker deg for at du når ut til så mange mennesker der hjemme, eller i bilen, eller hvor de nå måtte høre på Radio Øst, som enten ikke går i et fellesskap, men eller som går i et fellesskap og som får deg og ditt ord forsynt hjem i sin stue. Jeg takker deg for det arbeidet. Må det ha større ringvirkninger inn i menneskers liv enn det vi kan se. Jeg takker deg for mannsmusikken, Jesus. For de herlige mennene som synger i det koret, og som har gjort det i drøssevis av år, og som når ut til så mange mennesker med musikken nesten hver eneste uke gjennom hele året. Takk for alle folka som de får møte, som de får synge for, og som de får inspirere til tro. Og en levende tro som varer hele livet, Jesus. Legger Terje og lederne i mannsmusikken i dine hender og ber om at det arbeidet skal fortsette å bære frukt. Takk for formiddagstreff. For alle eldre som møtes der, men alle som også velkommen til å være med når man hjemme en torsdag formiddag I måneden. Takk for det fellesskapet rundt bordene. Takk for samtalene. Jeg ber om at du skal velsigne Unni og lederskapet for formiddagstreff. Og det samholdet og den troen som utvikles der. La det være et sted for videre vekst, både I tro og I sosialt fellesskap. Jeg takker deg for de forskjellige gudstjenestegruppene som Bjørg koordinerer, og hver eneste gudstjenestegruppe som arrangerer gudstjenester for menigheten vår hver eneste søndag. Takk for at vi kan få komme hit til dette huset og være din kirke. At vi kan få møtes og at vi kan få sendes ut en resten av uka gjennom gudstjenestene våre. Velsign det arbeidet og send flere mennesker til de gruppene, Jesus. Og så har jeg lyst til å legge lederskapet framfor deg til slutt med menighetsråd og eldsteråd og diakoner. Hjelp oss å lede menigheten klokt og vist og etter ditt hjerte og etter din hellige ånds ledelse. Amen.
1: Vær med og fortsett å be for denne gjengen her og det de representerer. Og så skal vi gi dem en god klapp. Tusen takk for arbeidet som dere med I. Og vær så god og sitt. Da skal vi fortsette å be kirkebønn. Vær med og be inni dere. Kjære himmelske far, takk for denne dagen. Og takk for at vi får lov til å samles I kirken. Sammen med deg og sammen med hverandre. Både ung og gammel. Takk for at du her sammen med oss, og at vi kan få lov å samles som et fritt folk. Takk for at du hører når vi ber, uansett om vi ber høyt eller inni oss. Takk deg for pengene som gitt til menigheten. Må de hjelpe oss å bruke de på riktig måte. Takk for at vi har mulighet til å gi av det vi har fått. Du ser bønnekroka her, far. Du vet hva som står på lappene, og vi ber om at du møter hver enkelt på den måten du vet at de trenger det. Takk for at vi får være en del av menigheten her på Greåker, hvor vi kan samles på tvers av generasjoner med Jesus gjennom livet. Takk for de som jobber I menigheten, og alle frivillige som har tjenester på ulike områder. Vi ber om at du med din hellige ånd skal lede og være nær. Og så takker vi for lokalsamfunnet vårt, og at vi får bo på et trygt og godt sted. Vi ber for naboene våre, og de vi møter I hverdagen. Og hjelp oss, som Kine hadde I andakten her, hjelp oss til å være lys og salt for dem. Hjelp oss til å gå ut og gjøre mennesker til disipler. Så ser du de som styrer I landet vårt. Du ser at det valg snart. Ber om at du skal veilede og gjøre de som styrer til å gjøre gode valg. Vi ber om at valgene også skal bli til det beste far. Be for kongen vår og familien hans. Så ber vi om at Norge skal få være berørt og preget av deg. Så vet vi at det mange som lever I verden og I våre nabolag, som har det tungt og vanskelig. Vi ber for de som syke, triste, redde eller såret. Vi ber for dem som opplever krig, og katastrofer. Gud, la dem få kjenne at du der midt I alt som tøft og vanskelig. at de likevel kan få kjenne på og møte din godhet og trofasthet. Ber for misjonærene våre som utsendt til andre land. Må ditt rike komme og din vilje skje. Takk for at du hører oss når vi ber. Skal vi be vår far i sammen? Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
3: Jeg vil takke alle som har vært med og bidratt på gudstjenesten, og til alle som har kommet hit i dag. Etter vi har sunget siste sang sammen, går vi ut for å grille. Maten er gratis i dag, og vi håper dere vil bli igjen til en god mat og gode samtaler. Og det blir ikke blir kaker og kaffe nede. Nå kan dere reise dere opp og ta imot Herrens velsignelse. Bli gjerne stående under siste sang. Takk for i dag.
0: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter. Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Ballstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
4: Da er det klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag er Kari Olsen. Together!

Ja, det var den siste på Lyttangens time I dag. Det plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Og så håper jeg noen lytter finner en av disse platene å sende hilsen på I dag, til venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Telefonnummeret 69 29 42 42, og han Gunnar og Venke sitter og tar telefonen der ute I det andre rommet. Da skal vi gå over på første sangen jeg har tatt med meg I dag, og så skal vi legge ut et spørsmål. Den første plata, det Santa Maria Goodbye.

Det var første pløte I dag, da. Santa Maria Goodbye. Da legger jeg ut, ja, først så kan jeg si at hvis det noen nye lytterer som satt på radio nå, så det variert middagsmeny, og det Kari som sitter her I dag, på denne søndagen, som dessverre vår kjære konge har gått bort. Så vi har tent et hvitt lys inne på bordet, og vi lyser fred over deg. Nå måtte jeg på å si Håkon, men Harald, kong Harald. Ja, da kan jeg, og telefonnummeret hit inn altså 69 29 42 42. Legger ut dagens første spørsmål. Hva heter den kjente stavkirken som ligger I Luster kommune I Sogn og Fjordane? Hva heter den kjente stavkirken som ligger I Luster kommune I Sogn og Fjordane? Hvis dere vet svaret, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på et par plater med Heidi Hauge. Den første Skeidi, den kommer her.

Det var jo Heidi Hauge det som sang Skaidi. Ja, jeg har et spørsmål ute til dere, kjære lytter. Hva heter den kjente stavkirken som ligger i Luster kommune i Sogn og Fjordane? Hvis dere vet svaret, så ring inn og snakk med Ole Wenche eller han Gunnar og gi svar. Og så kanskje dere blir trukket ut og vinner en middag for to i dag. Det er første premien her på, i Råde, vertshus. Da skal vi ta en til med Heidi Hauge da, og det er siste dans med...

Ja, det var jo Heidi Hauge det som sang Siste dans. Vi skal snart gå gjennom de fem platene som jeg har ut, og dere skal sende hilsen på I dag, men jeg skal gjenta spørsmålet en gang til, og så kommer vi til å trekke under neste sang. Hva heter den kjente stavkirken som ligger I Luster kommune I Sogn og Fjordane? Skal dere være med på det, så må dere ringe inn nå, for vi kommer til å trekke under neste melodi. Da skal vi høre på Amor, Amor, My Love.

plattene som dere lytterne kan få sende hilsen på I dag. Første plate I dag, det ved Silverfossen Strand med Mads Blas, plate nummer 1.

0: 100 kroner, og så har vi en notisbok med penn og post-it-lapper på, og så har vi en kulepenn. Så vi får se hva som skjer når vi slår terning. Men så skal du få lov til å sende en hilsen hvis du har lyst til det.
1: Jeg sender til dere.
0: Ja, takk.
1: Ellers aldri kjente.
0: Ja, kort og greit. Da sender jeg tilbake til dere tre, og så koster dere videre, og jeg regner med at dere følger med frem til jeg skal trekke.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja, fint det, Hanne. Ha det riktig godt da. Hilsa Roar og Torin.
1: Greit, ja.
0: Ha det.
1: Ja, greit.
0: Ha det. Det var Hanne fra Gamle Fredrikstad som visste at det var Urnes stavkirke. Andre spørsmålet, hva heter hovedstaden i Liechtenstein? 69 29 42 42. Ja, skal vi høre på, nå fikk dere høre Amor, Amor, My Love. Og så tar vi Honeymoon in Trinidad.

Det var Fernando det med, og dem som synger disse platene som jeg har tatt ut her, det Andrej Lenders. Ja, jeg har et spørsmål ute, og jeg har lytterens time også, som vi skal ta etter hvert, og så er det kanskje noen som lurer på hvorfor det er så variert middagsmeny går da, på denne dagen her, i sorgens dager. Men de som driver denne radioen, de ville at jeg skulle ta varierten, og da kjører vi et vanlig variert middagsmeny. Så da håper jeg dere med i dag også, og ringer inn og svarer på spørsmål, og hører på musikken. Spørsmålet som ute nå, hva heter hovedstaden i Liechtenstein? Og hvis dere vet det, så jo telefonnummeret inn her på 69 29 42 42. Da kommer Haiti Cherie.

0: du liker. Radio. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Platene som dere lytterne kan få sende hilsen på i dag. Første plate i dag, det ved Silverfossen strand med Mass Blas, plate nummer 1.

Ja, det var det den siste på lytternes time I dag. Det plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Og så håper jeg noen lyttere finner en av disse platene å sende hilsen på I dag. Til venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Telefonnummeret 69 29 42 42. Og han Gunnar og Venke sitter og tar telefonen der ute I det andre rommet. Ja, det var lytternes sim I dag. Jeg håper det noen som sitter og hører på som har lyst til å sende en hilsen på denne søndagen. Da. Det vel masse å se på TV-en som dere gjerne vil følge med på, og det forstår vi. Men vi nå her og skal kjøre denne varierten som vanlig. Ja, jeg har dette spørsmålet ute. Hva, eller hvilken kjent nordmann gifte seg med Harlem Alexander I mai? Og da skal dere være med på det, så må dere ringe inn nå på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Mama Chiquita.

Det var Mi Amor det. Resten av den platen her får du altså etter vi har hatt det pause. Men nå kommer produsenten og ringer opp delvinner nummer 3, og mens hun gjør det så går vi over på litt annen slags musikk. Og da kommer Lasse Stephans med Rocking in Railing.

Det var Stensson det med min egen Mona Lisa. Så det noen som lurer på hvem som synger den platen som jeg har spilt, og som jeg kommer til å spille 6 sanger til av etter at vi har hatt en pause. Jeg har nevnt det, men jeg kan si det en gang til, jeg. Det Andrej Lenders. Altså Andrej Lenders heter den personen som synger de sangene som jeg hadde med meg i stad. Nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang. Øyestikkeren har et litt skummelt navn, men stikker den oss? Si det. Ring inn på 6929 42 42. Da går vi over til The Platters, og da skal vi høre The Great Pretender.

0: hatt litt forskjellig musikk, det litt tyskt og litt blandet sånn, men
1: ja, det er helt fint. Det er
0: sikkert noen som liker det jo.
1: Det det, vet du.
0: Så, hvis ikke så...
1: Det er noen som sitter her i stua og koser seg da.
0: Ja, da, hvis ikke noen liker det, så kan vi jo bare ikke høre helt sånn. Det gjør noe, det helt...
1: Det sant.
0: Ja da. Nei da. Jeg håper dere med og koser dere og svarer på spørsmålet og ringer inn og liker musikken.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja. Da takker jeg deg så mye, og så må du hilse, og så må du ha en fin søndag videre, og en fin uke som kommer. Og skal du forundre meg om jeg sitter her til lørdagskvelden nå?
1: Tusen takk for det, og til deg og
0: Ja, takk for det, Randi. Ha det godt da.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Randi fra Torp som visste at det var han. Han snakket ikke. Så har jeg det femte spørsmålet ute. Hva er det svenske ordet for mareritt? Ja, si det. Ring inn på et kjent nummer 6929-4242. Da tar vi en til med The Platters, og det er My Prayer. My Prayer.

Ja, det var Johnny Cash og Julie Carter, tror jeg det står her. Det var Jackson I hvert fall, en kjent sang. Vi tar en sang til med Chris Christoffersen, Help Me Make It Through the Night.

0: Ja, det var den siste på lytternes time I dag. Det plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Og så håper jeg noen lytter finner en av disse platene å sende hilsen på I dag. Til venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Telefonnummeret 69 29 42 42. Og han Gunnar og Venke sitter og tar telefonen der ute I det andre rommet.
1: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Dette Radio Øst.

plåtene som dere lytterne kan få sende hilsen på I dag. Første plate I dag det ved Silverfossen Strand med Mads Blas, plate nummer 1.

Ja, det var det den siste på lytternes time I dag. Det plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Og så håper jeg noen lyttere finner en av disse platene å sende hilsen på I dag, til venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Telefonnummeret 69 29 42 42, og han Gunnar og Venke sitter og tar telefonen der ute I det andre rommet.

0: Ja, da jeg tilbake igjen i studio. Og jeg skal lese spørsmål nummer 6, tenkte jeg. Et av Norges mest kjente sanger om angst og hjernen er Alene, hva heter gruppa? Et av Norges mest kjente sanger om angst og hjernen er Alene. Hva heter sang? Det var liksom rart spørsmål. Nå rister jeg på huet der ute, han nå. Huet, ha hodet. Nå kommer den seg. Nå skal du få lov til å lese det. Bare stille her, dere. Det var gærent skrevet, vet du. Ja. Et av Norges mest kjente sanger om angst. Sangen heter Hjerte. Nei, Hjernen er alene. Hva heter gruppa?
1: Hjerte.
0: Nei, Hjernen. Han har... Dette blir det bare rot.

Han har vi fått greie på det spørsmålet, dere. Nå skal vi se. Et av Norges mest kjente sanger om angst. Sangen heter Hjernen er alene. Hva heter gruppa? Nå var det riktig. En gang til. Et av Norges mest kjente sanger om angst. Sangen heter Hjernen er alene. Hva heter gruppa? Si det. Men hvis dere finner ut av dette her, så ringer dere på 6929-42-42. Tobias spiller en sang. Er det sant, Domino? Ja.

Ja, det var Santo Domingo det. Ja, så har jeg det spørsmålet ute. Vi skal spille en sang til fra den lista som jeg hadde med meg, og så skal jeg begynne på å lese lytternes time. Det er fullt mulig å ringe og sende hilsninger igjen nå. Men da skal jeg gjenta dette spørsmålet da. Et av Norges mest kjente sanger om angst. Sangen heter Hjernen er alene. Hva heter gruppa? Det er det vi skal fram til her. 69 29 42 42. Da skal vi høre på Shadows of Love.

Plate nummer 1 det. Plate nummer 2, den kristen. Og den heter Skaparen sann med Hans Martin. Ja, teknikeren tuller så ille med meg, så jeg begynner å le. Men nå skal jeg sende, nå skal jeg lese, ta det helt rolig. Sender en søndagshilsen til Ester og Ragnar og Judith Syversen, Borgne Jensen og Bjørg Bråten. Hilsen kommer ifra og Idis. En hilsen til Hilde på Våler, Vålera, Borgne og Idis på Rålsøy, Marie Kristin i Sarpsborg. Ha en koselig dag. Hilsen Ester og Ragnar. Sender en gratulasjonshilsen til Laila. Gratulerer så mye med dagen i dag. Håper du får en kjempefin dag. Klem fra Aud. Sender en søndagshilsen til Randi Skau og Randi Johansen på Torp. Klem kommer fra Aud. Sender en hilsen til Frøydis og Ragnar, Toril og Øyvind Berg, Per Jakobsen, Toril og Edgar Andreasen, Solvår Engen, Aud Frøne, Randi Skau, Venke Hansen, Randi Langvik, Kari med team, Marit og Knut Erik Kristiansen, og ellers alle kjente, ønsker dere en god høst. Hilsen Randi og Steinar Johansen. Sender en hilsen til Sigrun og Øyvind, Idis på Rålsøy, Jorunn og Kjellemann, Liv og Magne, Kari Sarpsborg, Venke og Elisabeth, Øyvind og Anne, Venke i Vartei, Vidar i Vartei, Randi og Steinar, Toril og Øyvind, Per Jakobsen, Bjørg Isebakke, Liv Kristvik, Solfrid, Andersen eller Andresen, og ellers alle kjente, og til teamet med Kari. Hilsen Frøydis og Ragnar Hystad. Sender en hilsen til Sigrun og Øyvind, Aud Frøne og Aud Frøne, Randi Skau, Øyvind og Anne, Astrid Sverstad og ellers alle kjente. Hilsen kommer ifra Venke Hansen. Sender en søndagshilsen til Toril og Øyvind Berg på Selbakk. Ønsker dere en god søndag. Hilsen kommer ifra Venke Synnøve. Da kommer Skaparen sann med Hans Martin.

0: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata, og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
3: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
2: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
4: Du lytter til Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
8: Ja, det var litt reklame det, som vi er avhengig av her på Radio Øst, og så fikk vi litt nyheter også. Da skal jeg gjenta spørsmålet for siste gang, og jeg kommer til å trekke under plata som jeg kommer til å spille nå, og det er Amazing Grace med Elvis Presley. Et av Norges mest kjente sanger om angst. Sangen heter «Hjernen er alene». Hva heter gruppa? Ja, da ringer dere inn på 69 29 42 42. Og jeg tror vi må ringe ganske snart, for Wenche kommer og skal trekke, når jeg spiller av plate nummer 3. Og det er altså Amazing Grace med Elvis Presley. Det var ikke så mange som likte han Elvis i dag. Sender en hilsen til Frøydis og Ragnar, Berit Eriksen, Solfrid Amundsen, Wenche Walter i Wenche og Walter, eller heter det Walter, tror jeg. Wenche Walter i Vartei. Toril og Edgar Andreasen ønsker dere en god søndag. Hilsen kommer fra Wenche Hansen. Sender en søndagshilsen til Kari med team. Anne og Øyvind, Sigrun, Solvår, Wenche og Toril, Liv Kristvik, Wenche Eide og Vidar, ellers alle kjente. Hilsen kommer fra hun Aud på Krokerøy. Sender en hilsen til Kari med team. Det kommer ifra Wenche her. Det var veldig hyggelig også, ikke? Hun liker seg her sammen med meg, tenker jeg. Tror du det? Men det var i hvert fall en hilsen ifra Wenche Hansen. Her kommer Amazing Grace med Elvis Presley.

Den var så ille fort ferdig. Men det var plat nummer 5, Ved din sida med Sven Ingvars. Ja, jeg takker dere som har sendt tilsen. Kjempefint. Men nå skal vi trekke under neste sang, og da går jeg tilbake til den første sangene med André Landers, som jeg har igjen på det arket mitt. Og da skal vi høre på Silver Birds.

Det var Son of Jamaica det. Jeg har et spørsmål ute. Det blir liggende ute en 2-3 minutter til I hvert fall. Hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle I La La Lande. Ja, da hadde du hørt om det før, eller ja, men. altså, hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle I La La Lande. Ring inn på telefonnummeret, hit inn til Radio Øst, 69 29 42 42. Da skal vi høre på The Sun Shines.

Det var The Sun. The Sun Shines, var det du hørte. Nå skal produsenten ringe opp siste delmen I dag, og mens hun kommer og gjør det, så skal vi høre på Yellow Rose of Texas.

Ja, dere synes kanskje det litt tidlig å slutte, men jeg kommer til å avslutte nå. På denne søndagen, så håper dere har hatt en fin søndag, sammen med meg og Tobias og Gunnar og Wenche. Jeg vil takke alle lytterne som har vært med, og jeg ønsker alle lytterne en riktig god søndag videre. Og husk også å ta godt vare på hverandre, det er viktig i denne tiden vi lever i, dere. Hvis alt er som det skal være med meg, så er jeg på plass her på førstkommende lørdag fra klokka er 19 til klokka er 22. Det tar vi det sånn som det kommer, det er uke til, vi vet aldri hva som skjer. Men jeg heter Kari Olsen, og jeg skal takke for meg, og vi lyser fred over Ron Harald, og så skal vi avslutte med Ja, vi elsker to vers. Takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata, og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
2: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
1: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
7: Da sitter Jan Andersen klar i studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen til den klassiske timen. I dag skal vi bli bedre kjent med antagelig den største fiolinisten som har levd. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner han, men han het Yehudi Menuhin. Og han hadde en helt utrolig karriere. Han debuterte 7 år gammel. Og han avsluttet karrieren 82 år gammel i Berlin. Han hadde et oppdrag der, men dessverre så ble han syk og døde. Så han levde altså fra 1916 til 1999. Han debuterte 7 år gammel i San Francisco, og allerede da skrev en anmelder: "Dette er ikke et talent, men et geni." Han besøkte Oslo i 1977, men jeg var dessverre for sent til å få billett. Og en annen ting jeg må nevne er at han var jøde, og alle de store fiolinister i forrige århundre, og de som enda lever. La meg nevne Fritz Kreisler, han med Liebeslied, Liebesdrøm, Jascha Heifetz, Isaac Stern, David Oistrakh, Itzhak Perlman, Pinka Zuckermann og Gidon Kremer. Det første vi skal få høre er tredje sats fra Beethovens vårsonate.

Mendelssohn er neste på programmet. Han er bryllupsmaskin, dere vet. Han er også veldig kjent for sin fiolinkonsert, en av de vakreste. Her skal vi høre den rolige andre satsen i den.

I 1929 så debuterte Menuhin i Berlin, 13 år gammel, og blant de som var til stede var blant annet selveste Albert Einstein. Og han uttalte ved anledningen da at, litt av et sitat kan man si, «Nå vet jeg at det er en Gud i himmelen, så da kan man tenke seg at de var berørte». Og videre så måtte arrangøren tilkalle politiet for å stoppe publikum fra å storme scenen. Vi skal avslutte med den tredje satsen fra Brahms fiolinkonsert, og noe mer får vi visst ikke plass til. Så takk for meg for denne gang.

snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuru Allah ka naam lekar jo bada meherban nihayat rehm wala hai. Jo cheez aasmanon mein hai aur jo cheez zameen mein hai sab Allah ki tasbeeh karti hai jo badshah haqeeqi paak zaat zabardast hikmat wala hai.
5: Voice of Norway se main hoon aapki presenter Ambar Hakan. خوبصورت نغمات اچھوتے خاکے قومی خبریں بین الاقوامی خبریں

Hei og velkommen til Ørefryd. Her sitter som vanlig jeg, Tor Øyvind Mortensen, klar med et godt knippe med nøye utvalgt musikk. Jeg skal gi til deg. Og som jeg håper du synes en fryd for øre å lytte til. Og utvalget gjort fra mange forskjellige musikalske sjangre. Vi starter dagens program med den italienske operasangeren Andrea Bocelli, født i 1958. Han en allsidig mann. I tillegg til å være operasanger, han også utdannet jurist. Han led fra barndommen av grønn stær og ble helt blind som 12-åring etter en fotballulykke. Han har et bredt repertoar som gjort ham veldig populær og som har ført til at han har solgt mer enn 70 millioner plater. Her han med noen smektende latinamerikanske toner. Bezzame Mucho.

Først ut I dagens Ørefrid-program var Andrea Bocelli med Betsame Mocho skrevet I 1940. Fra en spansk sang sunget av en italiener til en svensk vise sunget av en danske. Det Katrine Legar som har tatt for seg den gamle svenske visa Värmlandsvisan, eller Akvärmland du sköna, som den også blir kalt. Katrine Legar, født I 1973, utdannet musikklærer, men fra 2006 har hun bare hatt sin egen sangkarriere.

Vi har hørt Katrine Legar med Akvarmland de Sjøna, sammen med Christer Karlberg på gitar. Nå skal vi høre den amerikanske duoen The Carpenters, bestående av søskenparet Karen og Richard Carpenter. Hvor hun var vokalist og trommeslager, og han var pianist og arrangør. Duoen var veldig populær på 70-tallet, og solgte mer enn 100 millioner plater. Men duoen fikk en tragisk slutt ved at Karen døde som følge av spiseforstyrrelser i 1983. Bare 32 år gammel. Hun begynte som trommeslager, og begynte med sangen litt tilfeldig etter hvert, og det ble oppdaget at hun hadde en nydelig sangstemme. Men hun betraktet seg visst nok hele tiden som først og fremst trommeslager, som sang litt på si. Her en av deres aller mest kjente sanger, Top of the World fra 1973.

Jan Eggums vise «En natt forbi» ble framført på mesterlig vis av Hamar-gutten Roar Engelberg. Nå skal vi over I den klassiske musikkens verden, og en av de aller største komponistene. Johann Sebastian Bach, som levde fra 1685 til 1750, altså I den tidsepoken som ble kalt barokken. Vi skal høre en av hans mest kjente stykker, koralen «Jesus blivet meine Freunde», som på norsk blir kalt «Herre Gud, du og bliver», skrevet I 1723. Dette mesterverket blir framført av Scholars Barokk Ensemble og Slovak Philharmonic Orchestra.

I radioprogrammet Ørefryd har vi hørt koralen «Herre Gud, du er og bliver» av Johann Sebastian Bach. Nå kan det vel passe bra med en god gammel slager spilt på saksofon. Og vi lar Reidar Myhre, født i 1945, ta seg av den saken. Han bror av sin enda mer kjente lillesøster Wenche, og en rutinert og allsidig musiker med en lang karriere bak seg. Her «Love is a Money Splendored Thing».

Det var Reidar Myhre med Love is a Splendid Thing. I Ørefryd skal vi innom mange musikalske sjangere. Vi har nå kommet til gammeldans. En markant norsk musiker i den sjangeren var Sven Nyhus, som døde i 2023, 90 år gammel. Han var ikke bare folkemusiker. Han var utdannet klassisk fiolinist og var ansatt i både operaorkestre, kringkastingsorkestre og i filharmonien. I tillegg var han komponist. Og det en av hans slotter vi nå skal høre. Det Bergrosa, som var den mest spilte sangen på NRKs ønskekonserten.

Det var Sven I hus med sin egen melodi Bergrosa. Nå skal vi fra gammeldans og folkemusikk til en berømt jazzballade. Det altsaksofonisten og klarinettisten Arne Domnerus, som I 1958 gjorde en innspilling av musikklegenden Quincy Jones sin melodi The Midnight Sun Never Sets, og som her også leder Harry Arnold sitt storband. Domnerus var født I 1924 og hadde en lang karriere som en av Sveriges mest anerkjente og ledende musikere. Han var også mye I Norge, og flere ganger I Østfold.

Vi har hørt The Midnight Sun Never Sets på alt saksofon med Arne Domnerus, som døde I 2008, 83 år gammel. Neste innslag her I Ørefrid kommer fra 1976, hvor sangeren Johnny Mathis nådde toppen av hitlistene med When a Child is Born.

Det var Johnny Mathis med When a Child is Born. Nå skal vi høre en av våre mest kjente og kjære salmer. Blott en dag med melodi skrevet av Oscar Anfeldt. Vi skal høre den her i en fin instrumental versjon på trompet og orgel ved Arne Lambert og Ola Høglund.

Vi har hørt Blått en dag med Arne Lambert og Ola Høglund. Nå skal vi høre et stort og mektig orkester med masse strykere. Det er Frank Chaxfields orkester som framfører klarinettisten Acke Bilk sin fine melodi Stranger on the Shore.

Det var Frank Jackfields orkester med Stranger on the Shore. Nå skal vi ha en liten avdeling med barnesang. Det synes jeg kan være veldig fint. Først skal vi til Ida fra serien om Emil i Lønneberge, som synger Lille katt. Med tekst av Astrid Lindgren og melodi av Georg Riedel.

Det var Lille katt med Ida fra Emil I Lønneberget-serien. Vi skal høre en barnesang til, men et noe eldre barn enn det vi nettopp hørte. Men Anita Hegeland var ikke mer enn 8 år da hun ga ut sin første plate. Hun ble straks veldig populær og solgte mange plater, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Ikke minst i Sverige og Tyskland, hvor hun også var med i mange TV-show. Her er «Hvis jeg var en fugl» fra hennes første plate, som kom i 1969.

Vi har hørt Anita Hegeland med «Hvis jeg var en fugl». Virkelig imponerende og rent rørende av en åtteåring. Året 1985 var et spesielt år i norsk musikkliv. Det var det året Norge fikk sin første seier i Melodi Grand Prix. Det var duoen Bobby Sox med Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen som vant med «La det svinge» av Rolf Løvland. Det er fra duoens andre album fra 1986 jeg har valgt neste innslag. Vi skal høre «Waiting for the morning», som også var albumets titel. Den ble veldig populær i Norge, og ble også utgitt som singel i det største landet i Europa. Melodien ble skrevet av den gang 22-årige Halden-gutten Jon Terje Rovdal. Da har vi snart igjen brukt opp vår tilmålte tid her i Ørefryd. Og jeg, Tor Øyvind Mortensen, takker for denne gang, og for at du hørte på.

0: Radio Ost. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Omsorgsprogrammet i dag ved Frikirken på Greåker.
1: Velkommen til omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Og som det nettopp ble sagt, så det Greåker Frikirke som har ansvaret for programmet i kveld. Og i studio i dag så det Anne-Margrete Nylund, Knut Solberg og meg selv Bjørn Tore Andersen som skal sitte. Telefonvakter de Eva Gunnarsen og Solveig Skår, og tekniker Benjamin Mathisen. Tema for sendingen i dag det fra Jobbs bok, når det gode livet blir angrepet, glimt fra Jobbs liv. Vi passer også på å minne om at du kan ringe inn forbunds- og takkeemner, hvis du ønsker det, på telefon 69 29 42 42. 69 29 42 42. Velkommen til alle dere som lytter, og vi starter med en sang som heter «Høyt på et fjell».

0: er vi tilbake her igjen, og vi tenkte vi skulle starte med å lese litt fra Jobs liv, og hvordan det ble angrepet. Da begynner vi I Jobs bok, kapittel 1, vers 1-12. Det bodde en mann I landet Us. Jobb var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han hadde en buskap på 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Mange tjenere hadde han også. Denne mannen var den største blant folkene I øst. Jobbs sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. Da inviterte de tre sønnene sine til å spise og drikke sammen med dem. Når dagene med festing var over, sendte Jobb bud for å hellige dem. Han stod tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffere for hver enkelt. For Jobb sa, «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud I sitt hjerte.» Slik gjorde Jobb alltid. Så en dag kom gudesønnene og trådde fram for Herren. Blant dem var også anklageren. Herren sa til ham, «Hvor kommer du fra?» Og han svarte, «Jeg har streifet omkring på jorden.» Og Herren sa, «Så la du vel merke til min tjener Jobb? På jorden finnes ingen som han.» En from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Men anklageren svarte Herren, «Det vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud? Har du ikke på alle vis vernet om han, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og budskapen hans brer seg I landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp I ansiktet.» Da sa Herren til anklageren, «Se, alt han eier I din makt, men han selv får du ikke legge hånd på.» Så gikk anklageren bort fra Herren. Historien om Jobb, den finner vi I Jobbs bok. Og Jobb, han levde I landet Us, og han beskrives som en mann som var rettskaffen, oppriktig og gudfryktig. Og han hadde, som vi hørte, en stor familie, han hadde mye eiendom, mange tjenere og stor rikdom. Og han var en respektert mann I samfunnet. Men så ser vi at Herren lar anklageren få alt Jobb eier I sin makt. Vi får ikke vite noe særlig mer enn dette til å begynne med, men Bibelen sier at Jobb var svært rik, og så lar Herren alt Jobb eier havne I anklagerens hånd allerede I vers 12. Og vi... Jeg kan jo foregripe begivenhetene litt, for Jobb blir jo satt på en ufattelig hard prøve. Han mister nesten alt på kort tid. Det skjer, rett etter det vi leste, veldig mange store katastrofer. Han mister dyra og eiendelene sine, og det var jo snakk om tusenvis. Tjeneren hans blir drept. Alle 10 barna dør da et hus raser sammen. Og senere så blir Jobb selv alvorlig syk, og han får smertefulle sår over kroppen. Så fra å ha et liv med familie, I rikdom, trygghet, så sitter Jobb igjen I sorg og lidelse. Og han sier I kapittel 3 at «Det jeg frykter mest, det har rammet meg». Det jeg gruer for, det kommer nå. Jeg får ikke fred. Jeg får ikke ro. Ikke hvile. Så opprørt jeg, sier Jobb. Og da...
1: Det jo litt rart at Gud tillater det med jobb, da, tenker jeg. For jeg tenker litt som hvis du kan samle jobb med for eksempel jødefolkets historie opp igjennom, så var det jo sånn at når de holdt seg til Gud, når de holdt seg til det som Gud hadde sagt de skulle gjøre, så velsignet han dem. Og så når det da viste at de på gang så gikk de jo da til andre guder, og de valgte feil, og så ble de straffet. Men her tillater jo da Gud at Satan får lov til å prøve jobb. Men jeg tror jo det at Gud visste, han er jo allviten, og han visste at jobb kom ikke til å gi opp og gå over til Satan og få han med uansett. Derfor så kunne Gud tillate at dette kunne skje, tenker jeg da. Jeg vet ikke, men så enkel tanken min at Gud kunne tillate det. Og Gud, han frister jo ikke, det var Satan som frister. Vi har jo gått historie om Jesus når han kom ut i ørkenen og ble fristet av djevelen. Så han frister jo, men Gud, han kan tillate at vi mennesker blir prøvd. Og det var en prøvelse, tenker jeg, og Jobb, han, det var jo fryktelig å oppleve det som han opplevde med alt det han eide og alt det han hadde hatt, og sønner og familie og alt, og til slutt da så kroppen ble ødelagt. Og så vet vi jo da når vi kommer videre ut at det var en lykkelig slutt. Og det er jo det som er så fantastisk for oss når det gjelder da Guds frelsesplan med oss mennesker også. At tenk på Jesus, han gikk jo gjennom en forferdelig lidelse, men han gjorde da ferdig noe som vi skal kunne få lov til å høste en gang i tiden. Så lever vi da i verden i dag med fristelser fra Satan og prøvelser, det har vi alle sammen, mer eller mindre. Og det står vel også det at hvis vi vil følge Jesus da, som det er snakk om i dag, og følge hans ord, og følge det livet han gjorde, så vil vi alltid komme til å bli prøvd på noe vis. Så Jobb, han ble prøvd hardt, men heldigvis kan vi ta til slutt, så slapp han valgte ikke feil.
2: Men jeg tenker på, hvis vi, før vi kommer så langt, liksom, Jobb så barna sine, de var ute og festet, og hver morgen så ba han for barna sine, og det jeg tenkte, han hadde jo en veldig omsorg, og det vil vi ha noe

0: Da vi tilbake her I studio igjen, og vi har kommet til kapittel 6 I Jobbs bok. Og det et sterkt kapittel, for vi får høre om Jobb som midt I den dypeste fortvilelsen. Han har mistet barna sine, han har mistet alt han eide, rikdommen, og han har til og med mistet helsa. Og nå forsøker han å sette ord på hvordan det føles. Og vi I Jobbs bok kapittel 6, og vers 8 og 11-13. Om bare min bønn ble hørt, om Gud ville innfri mitt håp, hvilke krefter har vel jeg til å holde ut? Finns et mål jeg kan strekke meg mot? Jeg sterk som stein? Kroppen min av bronse? Nei, jeg fullstendig hjelpeløs, og jeg finner ingen utvei. Og en tanke vi kan gjøre oss, det jo at, at Jobb, han får jo ikke vite det som vi fikk vite I kapittel 1. At Gud har latt fristeren sette ham på prøve. Jobb forstår ikke hvorfor dette skjer, og Jobb begynner å stille Guds spørsmål. Og han sørger, han gråter, og klager over den situasjonen. Han skulle ønske han aldri var blitt født. Og det viser oss noe viktig, og det å tro på noe. Det betyr ikke at vi aldri kan stille spørsmål ved det vi tror på. Jobb, han mister ikke troa på Gud, men han forstår ikke Gud. Og han sier blant annet Herren ga, Herren tok, og Herrens navn være lovet.
1: Vi er jo mennesker, og vi opplever jo ting som gjør at vi kan begynne å lure på om Gud der. Og det, jeg har jo sagt det før, at det har jeg opplevd. Moren min døde uken før jeg giftet meg. Hvorfor gjorde Gud det? Hvis du begynner å tenke, og jeg gikk min skyldfølelse I over 20 år, men altså, Gud var med meg, Gud var I den sorgen, Gud var med meg hver dag, men det var ikke så lett å se det, og da tenker jeg på Jobb. Det var ikke så lett for han heller å se det, at han trodde det var en straffedom, men altså, det var livet var blitt sånn. Alt var blitt tatt fra han. Men Gud var der.
2: Ja, Satan, han har jo egentlig et mål, det å ødelegge for oss mennesker, så vi ikke skal tro på Gud, ikke skal ta imot det som... Jobb hadde jo ikke Jesus den gangen, ja. Han hadde ikke den frelsen som vi kan

0: godta. Men jeg ser jo, jeg leser mye I åpne dører sitt opplegg, og hver dag så har vi en bønneliste over mennesker rundt omkring I verden som, som har prøvelser som sikkert overgår nesten jobb sine prøvelser. For hvis du en kristen og bekjenner at det Jesus mange steder I denne verden, så blir du forfulgt, huset ditt blir brent ned, du blir kastet ut av landsbyen, du blir nekta skolegang, du får ingenting, så, så Satan han holder jo på sånn I dag, forfulgt over hele verden, over hele verden. Og så kan jeg kanskje stille meg spørsmålet, hvorfor har jeg aldri opplevd noen sånne store vanskeligheter, for det, det står Jesus, han sier at vi skal bli forfulgt, vi skal få prøvelser når vi følger han. Så tenker jeg noen ganger, det kanskje en rar tanke, men jeg ikke riktig på veien på en måte? Jeg ikke viktig nok for Satan til å gjøre noe sprell? På en måte, for at det står at vi skal bli vi prøver, og det, jeg må si jeg har levd et liv som har vært lettvint på en måte, I hvert fall I forhold til det vi, vi ser her på jobb da. Men fristeren jo der på mange vis og, og prøver å få oss vekk fra Jesus
1: selvfølgelig altså, det, det merker man jo I hverdagslivet og mange ganger der fristelser kommer, du tenker nei, nå det slutt, nå kan jeg ikke mer for nå Men altså, midt I det som vanskelig, så Jesus der, eller som Job hadde gjort, det var jo ikke Jesus der, det var jo Gud da. Men midt I det som vanskelig, så visste han at det, det var hjelp å få, men du ser det ikke akkurat der og da.
0: Nei, så det å få hjelp til å tro at det Jesus, altså det, å følge Gud, Jesus og den hellige ånd, det det aller viktigste. Og, og at ikke djevelen får putta inn ting av det her. Altså, det har jo blitt stilt spørsmål. Har Gud virkelig sagt når det gjelder Guds ord? Forandre på det, slå av på kravet, og, og mange sånne ting. Så målet vårt jo det å, å kunne strekke seg mot det, og så få lov til å være leva I det, den tilgivelsen, det som Jesus har gjort for oss, og ta imot det hver dag, uansett hvordan dagen ser ut. Og så gjøre det, forenkle det ned til det, at takk Jesus, du tar imot oss. Det står I ordet at hvis jeg vil kjenne med min munn, og tror I mitt hjerte, så skal jeg bli frelst. Og det jo den frelsen og evigheten som vi kanskje skyver foran oss, nå har vi akkurat hatt han Harald død her og vi, vi, det jo en ting som helt sikkert for oss alle vi skal møte døden alle sammen og da hva har vi med oss videre I bagasjen jeg refererer noen ganger til han Cornelius Vreeswijk, han sier det så enkelt du kan ingenting ta med deg dit du går, det eneste vi kan ta med oss det Jesus, det han gjorde for oss og den frelsen som vi har fått uforskyldt av bare nåde, det hele pakka
1: ja. Og da tenker jeg på Peter som fornektet Jesus og så fikk Peter en hilsen fra Jesus og det, han fornektet det men Jesus elsket han og han den samme I dag
2: ja Og det vel det som poenget med Job på. Han, han fikk, ble utsatt for prøvelser som hardere enn noen annen har blitt utsatt for. Men selv om han var svak, så var han jo ikke forlatt. Han forstår ikke hva Gud gjør og hvorfor han gjør det. Men Gud har ikke forlatt Jobb. Og Jobb ser bare den delen av historien som han selv står I. Han kan ikke se det som Gud vet. Og sånn kan det jo være I våre liv også. Og at vi ikke føler Guds nærvær, det betyr ikke at Gud fraværende. Han der, han. Og at vi ikke ser en løsning, det betyr ikke at det ikke finnes en løsning. Og at vi ikke har krefter igjen, det betyr ikke at Gud har sluttet å holde I oss. Han der alltid.
1: Det står I sangen, tett ved siden av meg og Jesus.
2: Ja.
1: Og det jo tilfelle, selv om vi ikke føler det, så går han der.
2: Ja.
1: Og det synes vel jeg, når vi tar hverdagslivet, som jeg noen ganger så kan føle at det kan være litt tungt og litt vanskelig, og føle mange følelser og sånn, men så kommer de tonene tett ved siden av meg og Jesus. Han går ved min side. Han leder min gang. Midt i det som vanskelig er. Og det var vel kanskje det jeg følte også, når han sa jeg føler meg helt hjelpesløs. Men Gud var der.
2: Skal vi rett og slett ta en sang til? En dag av nåd med Roland Utbult.

0: Du lytter til omsorgsprogram på Radio Øst, og det Greåker Frikirke som har ansvar for det programmet. Har du lyst til å ringe inn forbønnsemner eller takkemner, så kan du gjøre det på 69 29 42 42. Nummeret var altså 69 29 42 42. Vi holder på og leser ifra Jobbs bok, og vi har kommet til kapittel 7 og vers 6. Og overskriften der dager uten håp og glede. Dagene går fortere enn en vevskyttel. De går til ende uten håp. Husk at mitt liv et pust. Aldri mer får jeg se lykke. Øyet som vokter meg, ser meg ikke lenger. Retter du øynene mot meg, jeg der ikke. Og så tar vi med vers 25 fra kapittel 9. Mine dager går fortere enn noen kan løpe. De flyr av sted, uten glimt av glede. Og Jobb, han opplever at livet går alt for fort. Det blir brukt et bilde her av en vevskyttel, og en vever skyter skyttelen raskt fram og tilbake gjennom veven. Jobb bruker dette som bilde på livet, at dagene flyr av gårde. Og det kanskje en erfaring mange kan kjenne seg igjen i, særlig når man ser tilbake på et langt liv. Når man ung, så virker fremtiden uendelig lang. Men plutselig så ser man tilbake og tenker, hvor ble alle året av? Barna har blitt voksne, barna har fått egne barn, arbeidsårene går, mennesker vi kjente blir gamle og går bort. Og Jobb setter ord på denne erfaringen. Livet kort, og vi kan ikke stoppe den tida. Derfor skal vi bruke dagene våre godt. Og så det kanskje viktig å huske på sammenhengen da, hvor Jobb sier dette her i. Det ikke en solfylt sommerdag med is i handa han sitter og sier dette her. Han sitter i dyp nød. Han har mistet barna sine, han har mistet all rikdommen, og til og med helsa har det gått utover. Og derfor så oppleves dagene hans ikke bare korte, men de oppleves tunge og meningsløse, og han sier de svinner bort uten håp. Og det kanskje det aller mørkeste uttrykket i denne teksten. Jobb klarer ikke se en vei videre. Og det lærer oss også noe viktig om Bibelen, og det at Bibelen skjuler ikke menneskets fortvilelse. Den ærlig om at ting går ikke alltid like bra. Og Jobb, han får lov til å si det han faktisk føler. Og han later ikke som at noe bra. Og som Jobb så kan vi troende mennesker oppleve sorg og fortvilelse, spørsmål. Og Gud tåler at vi kommer til han med det.
1: Altså jeg tenker, for eksempel hvis en opplever sorg eller noe sånn, så vet jeg det at da jeg mistet Jan Erik, så kan jeg huske at vedkommende sa til en av barna mine, det lov, for du en sorg, men Gud ser det. Han der midt i sorgen, selv om du føler sinne, så Gud der. Og det har hjulpet meg veldig. Ja, jeg var ikke sinnet, men jeg var lei meg. Men altså, midt i det, der står her at øyet som voktet meg, ser meg ikke lenger. Men Gud så meg. Han Gud ser oss. Han ser den som sitter og lytter med sitt øye, for vi så elsket og så dyrebare. Mm. Og det var vel kanskje noe av det som lå bak med Jobb også, at han ikke ga opp, selv om han klager og synes at det alltid vanskelig.
2: Vi stiller jo helt annerledes enn Jobb, da, for han, vi kan jo slå på det gamle testamentet og nye testamentet og søke trøsteord, Jeg vet ikke, jeg forstår det sånn at Jobb, han levde kanskje en eller annen gang rundt Abrahams tid. Han hadde ikke noen skriftlig opplegg hvordan han hadde møtt Gud. Det måtte være helt på sånn direkte tiltale. Jeg vet ikke hvordan han møtte Gud, men vi leser jo om Abraham at han, Gud møtte jo han. Står det noe i Jobbs bok om hvordan han møtte Gud? Kan vi, har vi lest noe om det? Jeg kan ikke huske det jeg. Men, det, men i hvert fall så han måtte jo bare stole på det at det var en Gud, en hellig Gud, som han hadde da, han var jo veldig viktig for når han tok vare på hele familien sin. Han offret jo for syndene, eventuelle synder hver dag, og gjorde jo alt som han skulle. Men så hadde han ingen sted å slå opp og liksom å få trøsteord, som vi kan gjøre da. Vi kan slå opp i Bibelen og finne, når det er vanskelig for oss, så kan vi finne mange fine trøsteord, og at Gud, han er trofast, og han følger med, og sånn. Så Jobb stilte jo veldig svagt. Han hadde ikke så veldig mange ting å henvende seg til, og så kom disse her vennene hans da, og vi leste vel litt om at de var jo ikke helt reale dem heller, med det de sa til han, så han hadde det skikkelig tøft.
1: Ja. Men jeg tenker kanskje, ja, jeg vet jo ikke, som du sier, at vi vet jo egentlig ikke hvordan alt var fra begynnelsen der, men at Nei. Gud må jo ha vist seg på en eller annen måte fra Jobb, selv om det kanskje ikke er fremhet så veldig. Nei. Men vi ble jo forundret, med Abraham så vet vi, men det står ikke noe tilfeldigvis om at Gud møtte, men Gud har sikkert møtt Jobb på en spesiell måte, og som har gjort at han har vært rotfestet i jorda, og kunne hver dag gå ut og be for sine, og be om syndenes forlatelse. Og som du sier, vi er heldige som har Bibelen å gå til, både det gamle og det nye testamentet, som gir trøst og håp. Så det, vi lever jo en helt annen tid. Og jeg synes det er vanskelig mange ganger å sette seg inn i det som vi leser mange ganger i det gamle testamentet. Hvis vi tenker på Abraham som skulle offre Isak, det høres jo helt banalt ut.
2: Ja.
1: Men altså, Gud har en plan med alt, og Gud hadde en plan med Jobb også.
2: Ja, det var vel både Jobb og Abraham var jo tro mot det Gud sa til dem da.
1: Ja.
2: Og selv om du så ille ut, så berget jeg på sønnen sin, så det ble ikke så ille som det så ut til. Men ja, det var, nei, det er mange prøvelser.
1: Så Gud har jo vært med i det hele tiden. Han har jo hele tiden sett alt. Selv om at vi mange ganger må vi kanskje lese mellom linjen at det står der.
2: Mm.
1: At Gud åpenbarer det seg for oss.
0: Ja, jeg har jo steppet inn her som vikar, så jeg har brukt dagen på å lese det jeg kan om Jobbs bok, og der en del skriver jo det at Jobb er et bilde på Jesus, eller et frampeke på Jesus, og ja, selv om han satt der da, Jobb der vi er nå, og ser bare mørket, så ser jo Gud hele historien, og litt som vi har vært inne på, at Jobb hadde ikke den muligheten, men vi kan løfte blikket mot Jesus.
2: Ja.
0: For vårt håp, det er jo at livet her på jorda ikke skal vare evig, og håpet er at døden ikke får det siste ordet. For Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet, og den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og da får jo Jobb kapittel 7 en litt annen klang, hvis vi kan lese det i lys av evangeliet. For dagene våre kan være korte som vindpust, som vi leste om her, men livet vårt er ikke kort i Guds hender. Vi kan miste mye, og vi kan bli gamle, og kroppen kan bli svak. Dagene kan gå fort. Men den som tilhører Kristus har et håp som går gjennom døden og videre inn i evigheten.
1: Det er jo det som er privilegiet, for å si det sånn da. For at vi sitter her også og vil være med og formidle det til de som lytter. Og det er jo den oppgaven Gud har gitt oss, at vi skal gå ut. For vi vil gjerne ha med oss flere.
0: Ja.
1: Og det er mange rom i himmelen, ja, vi vet ikke noe, vi vet ingenting, det bare står at himmelen er fin, og himmelen er sol, vi vet ikke om det er gater og gull eller hva det er, men alt er fullkomment, og det er det ikke her på jorden.
2: Nei.
1: Og det tenker jeg på Jobb da, ja. Han så sikkert mange ting som tenkte på hvordan skal jeg klare dette på. Men han hadde et blikk at det var en som var med. Øyet så han.
2: Det er jo litt rart for mange mennesker, og det har vært rart for oss også. Vi ble jo kalt en gang. Vi gjorde et valg, og jeg så jo meg, ble jo sett så meg selv som en stor synder. Jeg måtte nødt til å gå til Jesus og bøye kne.
1: Ja.
2: Og det er jo det som er så rart. Altså, hvis det er noe gratis her og der bortover, så står det folk i kø for å få ta imot alt som er gratis. Men dette her er jo helt gratis. Jesus har gjort det ferdig for oss alt sammen. Og vi går kanskje da gjennom livet og kommer inn i alderdommen og vil ikke ta stilling til egentlig hva er dette her for noe? Hvordan er dette her? Og Jesus han sa, den som ikke er med meg, han er automatisk imot. Vi kan ikke bare sitte på gjerdet, som de sier. Når det er valg, for eksempel i Norge, så sitter folk på gjerdet helt til valgdagen. Men hvis du sitter på gjerdet helt til den dagen du dør, så plutselig så detter du ned på feil side. Og det er jo da så enkelt. Jeg bruker å ta fram røveren på korset, ja. Det er ikke mer som skal til. Husk på meg når du kommer i ditt rike, sa han til Jesus. Da hang han der ved siden av Jesus like før døden, og han fikk svar, sannelig, da skal du få være med meg i paradis. Det er jo fantastisk. Og sånn sier Jesus til alle som tar imot han. Vi skal få lov til å være med når vi ærlig og oppriktig da bekjenner at vi strekker ikke til. Vi har gjort synd, vi har gjort feil, og vi har mange ting vi kanskje må be om tilgivelse for. Men så er det jo det som er så flott, at det er ingenting som er så gærlig at du ikke kan få tilgivelse. Det er, så lenge det er liv, er det håp.
1: Ja,
2: fantastisk.
1: Ja. Og så synes jeg, hvis vi, når vi snakker såpass, så dette med nåden, at man får lov å leve i den nåden,
2: ja,
1: som han har vist oss.
2: Mm.
1: Det kan mange ganger se litt svart ut og sånn, men nåden er der. Nådens rom er aldri tomt.
2: Ja.
1: Du kan komme døgnet rundt.
2: Fantastisk.
1: Og det synes jeg har blitt større og større for meg. Og det tror jeg kanskje gjør noe etter du blir litt eldre, hvis du opplever forskjellige ting, så er det et holdepunkt som er at der må jeg være. Jeg kan ikke gå ut ifra det. For den omsorgen som Jesus har, den er det ingen andre som har, selv om du kan føle omsorg. Kanskje jeg kunne tenke at han Knut, han skal jeg snakke litt med. Men jeg kan snakke med Knut, men det er ingen som jeg kan snakke så mye med som Jesus. Han kjenner meg ut og inn. Og det tenker jeg på, du som sitter og lytter også, at Jesus kjenner deg ut og inn. Han vet hva du strever med, han vet hva du har, men han elsker deg.
0: Ja, og det er aldri for sent. Jeg jo tenker veldig på det som du sier, Knut, med denne med fortellingen om røveren på korset.
2: Ja.
0: At når du henger der fastpikker at det er et kors, så vet du at nå er jeg ved målstreken av livet.
2: Ja.
0: Og det er fortsatt mulig å rekke ut en hånd, og Jesus er alltid der. Det har jeg tenkt mye på.
1: Det er jo fantastisk når du tenker.
0: Ja.
1: Der hang de to stykken.
2: Ja.
1: Og den andre sa at du som kan frelse, frels deg og oss. Og så sier han andre, tenk på meg.
0: Og så fikk han evig liv.
1: Det kan være vanskelig mange ganger å skjønne og forstå det, men det er vanskelig å forstå, men ta det til deg, så får du opplysninger underveis.
0: Ja.
2: Mange ganger så har kanskje folk har møtt oss kristne på så mange forskjellige vis, og vi har kanskje på en måte vist at det må være sånn eller sånn, og du må ha gjort det eller det, og du må ha sånn og sånn, så du sitter med en følelse at jeg er ikke bra nok. Men det er jo ingen av oss som er bra nok egentlig i forhold til det med Jesus. Men han har sagt at du skal komme som du er. Ikke, det er ingen innpakning som er feil. Det er det som er viktig, at vi da går av gårde til Jesus, og ikke tenker på hva andre mennesker sier. Og etter hvert som man blir eldre, så betyr det mindre og mindre hva andre syns om en. Om det er bra nok med klær og allting. Det er så mange sånne ting som styrer mennesker i dag. Om vi er, og jeg tenker på nett og bilder og alt, jeg er jo langt unna alt det greiene der, men jeg skjønner jo at det er noe der, men det er så deilig å være fri fra sånt nå, og det var deilig å kunne bare si til Jesus, jeg kommer til deg, du vet alt om meg, det er ikke noe, ingenting som kan skjules.
1: Det står av at jeg får på telefonen, ingenting er for lite og ingenting er for stort for Gud.
2: Nei.
1: Han er der. Og det er litt godt å vite.
2: Fantastisk.
1: Så vi er egentlig privilegierte som kan få lov å være med og formidle noe av det som han har vist oss, som vi vil at andre skal få se.
2: Og det liksom står så flott, «O store Gud, når jeg i undring aner hva du har gjort i verden ved ditt ord», tenk, det er liksom sånn høytid, og fantastisk.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Vi tar en sang igjen da. Det ble ikke «O store Gud», men «Mitt liv er som en reise» med mannsmusikken.

0: Ja, da var vi tilbake igjen her I, fra studio. Og vi holder fortsatt på med gjennomgangen av Jobs bok. Noen glimt ifra Jobb sitt liv, og nå har vi kommet til kapittel 12, vers 7-10. Og der står det, gjennom skapeverket blir vi kjent med skaperen. Spør bare dyrene, og de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, og de skal opplyse deg. Snakk med jorden, og den skal lære deg. Fiskene I havet skal fortelle. Hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget dette? Han har hver levende skapning I sin hånd, og ånden til hvert menneske. Jobb, han fikk besøk av tre venner, og I begynnelsen så gjør de noe som veldig fint. De sitter sammen med ham I stillhet I flere dager. Men etter hvert så begynner de å forklare hvorfor Jobb lider. Og de tenker omtrent sånn, at hvis du lider, så må du ha gjort noe gærent. Derfor forsøker de å finne en skjult synd hos Jobb. Men der tar de feil. Jobbs bok lærer oss at lidelsene ikke alltid en direkte straff for noe et menneske har gjort. Vi kan ikke alltid se på et menneskes sykdom eller problemer og si «Det her skjedde fordi du gjorde sånn eller sånn». Og det tenker jeg en viktig lærdom. Noen ganger så det beste vi kan gjøre når et menneske lider, det å ikke komme med en forklaring. Noen ganger så trenger mennesker først og fremst at noen bare sitter der sammen med dem. Og det har jeg opplevd selv, at det var veldig fint når ting var tøft I livet, at ikke alt måtte forklares. Men at noen var der, det var kjempeviktig. Og jeg tenker at etter mange kapitler med spørsmål og sorg og diskusjoner, så svarer Gud endelig Jobb. Men Gud gir ikke en enkel forklaring på det som har skjedd. I stedet så viser Gud Jobb sin storhet. Og Gud taler om skapelsen, om havet, om stjernene og dyra. Og budskapet at Guds visdom langt større enn menneskets forståelse. Jobb får ikke svar på alle sine hvorfor. Men han møter Gud på en ny måte. Han sier, bare det ryktet fortalte hadde jeg hørt om deg. Men nå har mitt øye sett deg. Og det kanskje hele nøkkelen til Jobbs bok. At Jobb får ikke alle svara han søker. Men han får møte Gud.
1: Du sier du at den jeg tenker mange ganger at det, hvis det noe spesielt, bare det at du der, at du kan ta legge en arm rundt skulderen, eller ta en telefon, det ikke så mye som skal til. Så vi jo egentlig veldig heldige I dag som har så mange muligheter til å kunne. Hvis det du ser et menneske som lider, eller har det vondt, eller at du kan ha en liten omsorg, ta en telefon og si hvordan har du det I dag, eller ta en tur og ta med en kaffekopp, eller det skal så litt til. Og, ja, jeg sier igjen, jeg beundrer Jobb.
0: Ja.
1: Vi har mye å lære av. Den makten han hadde, Gud makt og den kjærligheten han viste til Jobb midt I alt som var nederlag for Jobb. Ja. Hva sa du, Knut?
2: Nei, jeg sier skapeverket, det jo forunderlig. Som bonde gjennom mange år så kan du lure litt på altså når folk da eller noen mener at the big bang, det startet det hele og det bare en eksplosjon har gjort at dette her fungerer I dag og jeg tar bare for eksempel et lite vetekorn du slipper det I jorda så kommer det noen pygger ut av det etter hvert når det har fått fuktighet. Og det vet jo det at den ene piggen den skal opp og bli strå og nytt korn, og de andre de skal ned i bakken og lage røtter. Uansett hvilken vei du slipper det ned, så vet det at det skal gå, det går alltid. Det ikke sånn at kornet kommer ned og røttene opp. Så det så mange små detaljer i det skapeverket som du ser når du driver litt med planter og dyr og sånne ting. Så da bare å stå i undring at det må være en stor, stor Gud bak det hele som har lagd alt sammen. Og det står jo sånn i Salomo, han sier jo det, gå til mauren og bli vis. Vi var en tur, vi noen sånne tellekeller eller gågutter som vi var på Gudholmen oppe i Vansjø her om onsdagen. Og så la jeg merke det, altså, yra av maur. Og de holdt på. Og de jobber for å kunne da lage seg tue, dra sammen barnåler for å lage, samle mat. Så når du ser når kulla kommer og vinter kommer, så ser det ut som det helt dødt. Da de kryper inn i, så har de da forråd for hele vinteren. Og så når sola kommer på våren igjen, så solsinnet begynner, så begynner de å krype ut og kjenne, ja, nå varmen her, så nå skal vi begynne å jobbe igjen. Og vi mennesker, vi har lett for å kanskje være late, da. Og regne med at det kommer rekende spørsmål, som vi sier. Så vi trenger å lære litt av dyra og hvordan det er å jobbe litt for livet. Jeg er så glad i Linnærlei, for at om våren da, så kommer hun på tunet, og så omtrent som hun liksom flyr opp i beina på deg og sier, nå må du se, komme deg ut på jordet og se, få harva litt, eller snudd litt på jorda, for da finner jeg mat. Ja. Og når vi begynner å kjøre, vet du, så er hun helt opp under traktoren, og skulle nesten kjøre jeg på deg, men nei da, det går bra. Og hun, da svipper hun og finner seg noe. Og nå er hun på sensommeren, og så her om forrige dagen, så tok jeg fresen, for jeg har brakka et lite jordstykke som jeg bruker å ha grønnsaker på, men så blir det mye ugras, og så tenkte jeg, nå får jeg frese, for nå hadde spiret noe nytt ugras. Og der var hun igjen, vet du. Og nå får jeg litt mat før jeg skal reise sørover og overvintre et eller annet sted, og så kommer jeg igjen til våren. Ja, det er fantastisk med naturen.
1: Ja, hvis du tenker, når du snakker om våren, for meg er jeg veldig fascinert når du ser alle disse trærne som står uten blad. Det ser ut som de er døde alle sammen. Og i sommer, eller på våren i år, så var jo disse kirsebær, japanske kirsebærtrene var veldig tidlig ute da. Den fargeprakt som er bare her, de må ikke komme og fortelle at det er bang, det er en skaper som står bak det. Hvem skulle klare å ha en bang og lave de farvene som er på det treet? Det er mange forskjellige farver som er sammen i det. Og det er jo det samme når du ser sneklokkene komme opp av jorda. Det er jo bare Guds under alt sammen. Han har jo skapt det. Så at ikke folk kan klare å se det, det skjønner jeg ikke. Nei, jeg vet ikke om de er dumme eller de ikke vil.
0: Men, ja, det var det.
1: Jeg skulle ønske at flere mennesker fikk se at det var en Gud som stod bak alt sammen. For det, hvis du begynner å se på alt i naturen og alt som er, ja, fisken i havet, de som har bønnene som driver med gårdsbruk, det er jo for at vi mennesker skal ha føde og, ja.
2: Vi mennesker har jo lett for å heve oss over alt dette her skapeverket, sånn, men så står det vel et ord om at husk at dere bare er støv.
1: Ja.
2: Så det er, vi trenger å trekke oss litt ned, vet du, så stille oss litt ved siden av resten av skapeverket og se, og jobbe med å ta vare på det på best mulig måte, på alle vis. Det trenger vi, absolutt.
0: Mm. Ja. Og da kanskje vi kan konkludere med at hvis vi ser litt på det Jobb sier, da, så har vi, eller Gud sier til Jobb, så har vi har ikke, og vi har aldri hatt full kontroll over livet.
2: Nei.
0: Vi har bare planlagt og jobbet og gjort vårt beste, og så har vi hele tiden vært i Guds hånd. Og derfor så kan vi jo gå fremtiden også i møte med stor tillit til det, at vi er i Guds hender.
1: Men det er jo sånn at vi vil gjerne styre veldig mye selv.
0: Ja, vi vil gjerne være.
1: Og det, Jeg sier du går på trynet mange ganger, for det blir ikke sånn som du hadde tenkt. Men når du ser det ettertid, så er det riktig sånn som det skjedde, men ikke der og da så du det. Men når Gud får vist deg det, at dette var til ditt beste. Og det er jo det som mange ganger er vanskelig for mennesker å se. Hvorfor Gud? Det var til det beste, selv om du ikke så det der og da.
0: Ja, det ble, som det ble sagt på kirken før i dag, at «Hei Gud, vil du være med i det livet jeg setter rammer og bestemmer for?» Eller skal vi gjøre det motsatt, at du blir med på det livet som Gud setter rammen? Ja. Og det vel ofte det siste vi ikke har så veldig lyst til, da.
1: Ja. Men det jo det som spennende, kanskje, i hvert fall føler jeg etter jeg har blitt eldre og ikke jobb og sånn, du har mer tid til mange ting som du ikke hadde tid til når du gikk på jobb og sånn, og du ser ting på en annen måte, og når du da ser på barnebarna dine som vokser opp, og jeg har et lite oldebarn og ser hvordan han blir, så gleder jeg meg over det på en annen måte enn det jeg gjorde før. For det er så stort. Jeg synes det er så stort at jeg, lille meg, får oppleve det. Og det skulle jeg ønske at flere mennesker, så fra meg, de ungene, liksom, ja, vi har hatt en sånn rulle med ungene når de var små. Men altså, når de vokser til, og du ser hvordan alt blir, så blir du så takknemlig. Og det synes jeg har blitt bedre og bedre for meg, jo eldre jeg har blitt. At å se hva Gud har skapt, se hva han har gjort, han har vært med i alle ting, selv om jeg ikke så det akkurat der og da.
0: Da passer det med en sang, det tror jeg. Vi har tenkt til å spille «O Jesus, du som fyller alt i alle» med Jan Groth.

0: Ja, da vi inne her igjen fra omsorgsprogrammet på Radio Øst. Og nå som vi har hørt «O Jesus, du som fyller alt I alle», så passer det kanskje å minne om muligheten for å rigge inn hvis du har forbønnsemner eller takkeemner. Og nummeret du ringer da 69 29 42 42. 69 29 42 42. Vi sitter her I studio og ser på noen glimt fra jobbsliv, fra jobbsbok. Og vi har kommet til kapittel 19, vers 1. Da tok Jobb til ordet og sa, «Hvor lenge vil dere plage meg og knuse meg med ord? Det tiende gang dere håner meg og uten skam går løs på meg.» Har jeg virkelig feilet, så må jeg selv leve med feil. Og så tar vi med vers 25 fra kapittel 19. Der sier Jobb at «Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram I støv.» Og kanskje vi skal si litt om ordet gjenløser først, for I det gamle Israel så var en gjenløser, det var en nær slektning som kunne gripe inn for å hjelpe et familiemedlem som hadde kommet I nød. Og gjenløseren kunne blant annet hjelpe med å løse ut eiendom eller å forsvare familiens rett. Han, Jobb, han hadde jo mistet nesten alt. Han hadde mistet barna, rikdommen og helsa. Men det som kanskje gjør ekstra vondt akkurat nå, det at vennene hans forstår han ikke. De forsøker å forklare lidelsen hans, og de antyder jo at Jobb har gjort noe gært. Og Jobb sier jo egentlig her at «Jeg har det vondt nok fra før. Hvorfor skal dere gjøre smerten min enda større?» Og det tror jeg en god lærdom for oss. For når vi mennesker lider, så trengs det ikke alltid en forklaring. Noen ganger trenger vi bare et menneske som blir værende. Noe av det fine med Jobbs bok, det at Jobb han later ikke som. Han ikke redd for å si «det her vondt», «det her forstår jeg ikke», «jeg føler meg alene», «hvorfor skjer det her?» Og Bibelen den gir oss tillatelse til å rope til Gud. Tro, det betyr ikke at vi alltid må være sterke og positive. Tro kan også være å komme til Gud med tårene. Og det finnes en stor forskjell mellom å vende seg bort fra Gud og å rope til Gud fordi man trenger ham. Og Jobb, han en som roper, men han slutter aldri å søke Gud. Og midt I all smerten så sier Jobb, «Men jeg vet at min gjenløser lever.» Og da kan vi jo legge merke til de tre første ordene. «Men jeg vet.» For Jobb, han har mange ting han ikke vet. Han aner ikke hvorfor det her har skjedd. Han vet ikke hvordan det skal ende. Han vet ikke hva Gud gjør. Men én ting vet han. Han vet at min gjenløser lever. Og det en ganske utrolig trosbekjennelse fra en kar I Jobb sin situasjon. Og Jobb, han bygger ikke håpet sitt på omstendighetene. Han bygger det håpet sitt han har på Gud.
1: Og da kan jo vi gå tilbake til Nytestamentet, for der står det jo at jeg vet min gjenløser lever. Mm. Og det jo Jesus, og det som Han hadde et forhold til Gud og visste at Gud var der, men det var vanskelig å se det, men så ser han det midt I dette som vanskelig. Jeg vet min gjenløser lever. Og da har jeg lyst til å si at da har vi mye å være takknemlige for. Det som vi noen ganger sier halleluja for at det står.
0: Mm. Ja.
1: For det er jo livet, livets hverdag. Det jo ikke bare positive ting som skjer. Det mye negativt som kan skje, det mange ting som skjer som tenker hvorfor det og hvorfor det. Men midt oppi det så Jesus der, og så kan du si, jeg vet min gjenløser lever.
2: Hva slags medmenneske vi? Det jo noe til ettertanke for oss. Og jeg har sittet og tenkt litt og undret meg litt når vi har nå hørt Kong Harald og ettermæle hans og hva folk forteller. Så det denne her omsorgen, den å bli sett, det at han har godtatt de fleste sånn som de og ja, så mange positive ting som han gjennom livet har vist mennesker, at de føler seg da at han en konge for alle. Og sånn jo Jesus også, han en konge for alle. Og jeg tenker litt på den samaritanske kvinna som Jesus møtte ved brønnen. Han fortalte jo sannheten om seg, men hun skjønte det at allikevel så hadde han omsorg for henne. Og hun fortsatte jo da å fortelle hele byen om at han må være virkelig en stor kar som virkelig han vet alt om meg. Og da jeg leste litt om henne, det vet jo ikke så mye om henne i ettertid, men at hun fortsatte da hele livet sitt å fortelle om den Jesus hun hadde møtt, som da kunne gjøre sette av fri. Og det er jo det som det viktige for at vi da kan ikke bare hakke ned på mennesker og fortelle dem sånn som disse vennene til jobb da han klaget på hva han hadde gjort feil og alt dette her, men at vi kan klare å møte mennesker med en god tanke, en omsorg, selv om vi vet at de har gjort feil og de vet at de har feilet, så ikke dra fram det i første runden i hvert fall, og så være da medmennesker som gir varme og glede, sånn som Kong Harald har gjort det. Det var fantastisk å høre disse dagene om det han har betydd for mennesker, og at mange har følt seg så veldig velkommen og så sett og så hørt og så anerkjent.
1: Ja, hvis man tenker på liksom, han mistet mammaen sin da han var 17 år, hadde bare faren som var konge, eller ble konge da, og så liksom skulle liksom klare å få, så jeg tror liksom han har lært veldig mye og sett mye mer enn det vi kanskje har trott, og så har han vært veldig nysgjerrig på det norske folk, men også på de som har bodd utenfor. Når du ser, jeg tenker på det, han var nede i et av de landene som han var i 5 dager og levde sammen med det folket.
2: Brasilia.
1: Ja, jeg tenker, en konge reiser ned dit. Det sier ikke så lite det, altså. Det gjør noe med oss. Han hadde en omsorg han måtte se.
2: Og da når vi har kongenes konge, som vi snakker om her, da, som var villig til å gå i døden for oss, og lage da en mulighet for oss mennesker til å bli frelst via den døden han gikk igjennom, så jo det enda mer fantastisk enn Kong Harald da.
1: Ja.
2: Så det vi har noe store muligheter hvis vi bare vil ta imot.
1: Men som du sier at Kong Harald, at han hadde jo en veldig omsorg for landet, for folket, og jo det som nå kommer fram, hva han har gjort, og han har sett den minste som satt på rennestenen, og så han den som satt på slottet, for å si det sånn da, og det er der Gud vil at vi skal være. Vi skal se den lille som sitter der, ikke bare den store. Nei. Så vi har mye å lære. Vi har mye å lære å jobbe. Ja.
0: Jeg tror det på tide med nok et sang, ja. Og da skal vi høre Nær Guds hjerte med en gruppe som heter Ambassadør. Ambassadør.

0: I svar når de møter ondskap og overmot. Det er løgn at Gud ikke hører, at den veldige ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser han din sak. Bare vent på ham. Og dette en tekst der Elihu forsøker å svare på Jobs spørsmål om hvorfor Gud ikke griper inn når mennesket lider. Og det en interessant tekst, fordi den både handler om menneskets rop i nød og Guds nærhet. I vers 10, som vi nettopp hørte, sier altså at de spør ikke hvor Gud, han som skapte meg, og som la lovsang lyde om natten. Og det kanskje det verset som nøkkelen til hele avsnittet. For mennesker roper når de lider. Og vers 9 beskriver mennesker som blir undertrykt. Og på grunn av mengden av undertrykkelse roper de. De skriker på grunn av den mektiges arm. Og dette et realistisk bilde av menneskelivet. For når mennesker opplever urett, sykdom, sorg eller nød, så roper de. Og det gjør Jobb selv også. Og han har ropt til Gud mange ganger. Hvorfor? Hvor du? Hvorfor svarer du ikke? Elihu sier altså ikke at lidelsen ikke finnes. Han erkjenner at mennesker virkelig lider og virkelig roper. Og så står det setningen «Han som lar lovsang lyde om natten». Og natten et bilde på mørke og vanskelige tider. Det ikke bare om natten vi kan være redde, for vi kan ha mørke netter i livet. Og sorg kan være en natt, sykdom kan være en natt, ensomhet kan være en natt, og bekymring kan være en natt. Men Elihu sier at Gud kan gi lovsanger i natten. Det betyr ikke nødvendigvis at Gud straks fjerner natten. Noen ganger lar han natten vare ganske lenge. Men han kan gi oss noe midt i mørket. Han kan gi oss fred og håp, styrke og tillit. Og det en vakker tanke at Gud trenger ikke alltid først å forandre omstendighetene. Han kan begynne med å forandre hjertet vårt midt i omstendighetene. Og vi trenger ikke å forstå alt, og det passer i grunn godt sammen med det vi tidligere har sett i Jobbs bok. Jobb vil gjerne forstå hvorfor han lider, men han får ikke et enkelt svar. Og kanskje det nettopp her vi finner noe viktig i troen. Vi trenger ikke forstå alt for å kunne stole på Gud. Jobb vet ikke hvorfor, men han fortsetter å søke Gud. Og senere sier han, som vi var innom i stad, «Jeg vet at min gjenløser lever». Og det en fantastisk kontrast. Jeg forstår ikke hvorfor, men jeg vet hvem min gjenløser
1: Så står det jo i vers 14, selv når du sier du ikke ser han, så ser han din sak. Og det har vi hele kjernen.
0: Ja. Ja, vi har det. Vi har det.
1: Ja, det helt utrolig, for det ikke lett å synge lovsang når vi lei oss.
0: Nei.
1: Men det en del lovsanger som går i mål også.
0: Ja, ja.
1: Og det mange ganger, i hvert fall hvis du interessert i musikk og sånn som jeg da, som driver med litt sånn på fritiden med musikkforening og sånn, så tenker jeg noen ganger noen sanger som veldig tunge og mål, men når målen borte, så blir det lovsang.
0: Ja.
1: Og det vet jeg, det var han Bjørn Røy sang en sang, jeg husker ikke den sangen som dere sang i mannsmusikken, den gikk i mål, og så gikk han over i bare lovsang. Husker du den, Knut?
2: Ja, før mitt i, tror jeg. Jeg har ikke vært med så lenge, så.
1: Har du ikke den?
2: Nei.
1: Nei, jeg husker ikke teksten akkurat nå, det kom akkurat fra meg, men det mange ganger vi i mål. Men så kan det bli lyst, og så blir det jo en lovsang midt i det som mørkt, og da blir det jo lovsang i natten.
2: Jeg Jeg tenker på en annen gang, det var lovsang I natten. Jeg vet ikke hvordan Maria Josef og det lille barnet hadde det når de da hadde vært puttet inn I en stall, og det var overnatningsplassen, og så var det mørkt, og det var natt, og det var allting, og så plutselig så kom en himmelsk hærskare ut på markene der gjetene var, og så ble det en lovsang som bare den, og så ble det oppmerksom på at her Jesus født, og så kom det jo mange etter hvert og inn der og så dette lille barnet. Det var vel en god løft for dem, Maria Josef og Jesu barnet den gangen. Det var, jeg vet ikke akkurat hvordan de følte det. De fikk ikke plass noe annet sted enn I en stall. Men Jesus han var født, og Gud han så han, og lovsangen kom.
1: Men det hadde vel noe med hele at Jesus skulle komme. Det var mørkt
2: ja.
1: Før han kom.
2: Ja.
1: Og så var det mørkt der han ble født. Mm. Men når han var født, så kom lyset.
2: Og en annen ting, når vi har lest om jobb her og prøvelser, så tenker jeg på da Maria Josef som måtte rømme til Egypt ja. Mm. for å unngå at Herodes fikk drept Jesu barnet. Mm. Det var jo å tenke en nyfødt barn, tenk på den, det var jo ikke akkurat noe sånn F-16 fly, holdt jeg på å si.
1: Det var jo mange dager.
2: Det var mange dager. Ja, så prøvelsen var der.
1: Mm. Men de hadde nok et
2: Gud sto bak og visste at dette skulle gå bra.
1: Ja. Nei, det utrolig altså. Men at lyset kom, og det lyset har vi.
2: Ja.
1: Bare vi vil se det og ta det imot det.
2: Stjerna som ble tent over denne stallen lyste for hele verden.
1: Vi jo heldige her I Norge som har hatt evangeliet så mange år, og det fritt. Vi kan forkynne uansett hvor vi henne. Så vi må jo si at Jesus har vært stor mot Norge. Selv om vi har sviktet.
2: Ja, vi oppførte oss ikke akkurat pent som vikinger. Selv om I dag så skal vi hylle vikingene og sånn. Men du tar ikke med hva de holdt på med. Det den der Lindisfarneøya der på østkysten av England, der angrep på vikingene, den kristne, og det var en som skrev det at I Europa da på 800-900-tallet så ba de til Gud berg oss fra disse her ville gærningene, vikingene som kom opp til nord og som bare dreper og myrder og ødelegger. Vi ser jo terroren som skjer rundt omkring I verden I dag, og det ikke noe glede for det. Men når vi tenker tilbake, så var vi da for, kan du si, 1500 år siden, så var vi like mørklagte I tanken vår, og så har vi da fått da denne her troen, kristendommen har kommet inn I landet vårt, og det har gjort oss at vi har et samfunn som så fantastisk I dag. Og så begynner vi å lure på hvorfor skal vi kaste dette vekk igjen?
1: Nei. Det det vi ønsker å ta vare på.
2: Mm.
1: Men det jo noen onde planer som ligger der ute.
2: Ja.
1: Og derfor det jo veldig viktig for dette at vi velsigner Jerusalem.
2: Mm.
1: Guds eget folk. Og hvis vi ikke velsigner dem, så blir vi ikke velsignet igjen.
2: Mm.
1: Og det synes jeg skummelt å lese om og høre og hvordan det blir.
2: Mm.
1: Så vi har et ansvar. At vi må stå for det som Gud har sagt.
2: Mm.
1: Og hva han mener vi skal gjøre. Og at landet vårt skal få være et land hvor Jesus den største herredømme. Mm.
0: Da passer det kanskje med et sang igjen da. Vi skal ha en sang som heter Kom til meg med Øystein Skåre. Mm.

0: covid-pol.
1: Da er vi tilbake her igjen fra studio og fra omsorgsprogrammet fra Radio Øst. Og da benytter jeg muligheten til, hvis du har sittet nå og tenkt, hørt på oss, og tenkt at jeg skal ringe inn, jeg skal bare vente litt, så tiden inne for å ringe inn. Og hvis du har forbønnsemner eller takkemner, så kan du ringe på 69 29 42 42. 69 29 42 42. Vi beveger oss mot slutten av Jobbs bok, og overskriften nå, det «Nå har jeg sett deg med egne øyne», og vi har kommet til kapittel 42, vers 1-7. Da svarte Jobb Herren og sa: «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.» Etter at Herren hadde sagt disse ordene til Jobb, sa han til Elifas fra Teman: «Jeg brenner harm på deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Jobb.» Og det vi hørte nå, det avslutningen på Jobbs lange samtale med Gud. Og det et sterkt avsnitt om tro, ydmykhet, Guds storhet, og det å møte Gud når vi ikke forstår livet. Jobb har gjennom hele boka stilt spørsmål, og han har vært fortvilet. Han har vært sint og forvirret. Han har ønsket svar på hvorfor alt dette har skjedd med han, og så kommer vendepunktet. Og det at Jobb erkjenner Guds storhet og sier: «Jeg vet at du har makt overalt. Ingenting du har satt deg for er umulig for deg.» Og Jobb har fått en ny forståelse av Gud. Tidligere hadde han kjent Gud, men nå har han fått et dypere møte med Gud. Og han innser at Gud er større enn min forståelse. Det ikke det samme som at Jobb nå har fått svar på alle spørsmålene sine. For Gud forklarer faktisk ikke i detalj hvorfor Jobb måtte gjennom lidelsen. Men Jobb oppdager noe viktigere. Han kan stole på Gud, selv når han ikke forstår Gud. Og så kommer kanskje høydepunktet. «Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg.» Dette fantastisk. For Jobb hadde hørt om Gud før. Han visste om Gud. Han trodde på Gud. Men gjennom det han nå har gått gjennom, så har troen fått en annen dybde. Han sier egentlig at «jeg har ikke bare hørt om deg når jeg møtt deg». Det en forskjell på å vite om Gud og å kjenne Gud. Og det viktig å ikke misforstå Jobb, for å erkjenne at Gud større enn oss, det betyr ikke at vi skal slutte å stille spørsmål. Og Jobb, han stilte mange spørsmål. Salmenes bok full av spørsmål. Og også Jesus ropte: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Kristen tro, det betyr ikke at vi aldri spør hvorfor. Det betyr at vi kan stille spørsmålet til Gud. Og det her Jobb møter evangeliet. For oss som lever etter Jesu døde oppstandelse, blir dette enda sterkere. For Jobb sier: «Nå har jeg sett deg.» Og Jesus sier: «Den som har sett meg, har sett far.» I Jesus får vi vite hvem Gud er. Og vi ser en Gud som ikke står langt borte fra menneskenes lidelse. Han kommer inn i den lidelsen. Han gråter med de sørgende. Han lider på korset. Han dør, men så står han opp. Og derfor kristent håp ikke at vi skal forstå alle Guds veier, men det at vi kjenner han som går veien sammen med oss. Da ble det litt lys til slutt over jobben likevel. Selv om det var veldig mørkt en stund der.
0: Han må jo ha fått en åpenbarelse, men når du leser det som står her. Mm. Nå har jeg sett deg med egne øyne.
1: Ja, han fikk lov å snakke med Gud, står det jo.
0: Ja,
1: så
0: da må jo Gud ha... Ja, det er vanskelig å... Men jeg liksom... Han må jo ha sett det på et måte at det var noen måtte igjennom for at Gud skulle kunne bruke han videre, kanskje. Mm. Det er jo oppgaven, han hadde jo en oppgave som han skulle fullføre. Mm. Og det var kanskje derfor han måtte gå igjennom det han måtte med lidelse, for han fikk jo dobbelt så mye igjen.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte på at vi mennesker opplever kanskje nederlag og mange ting, og så kommer vi opp igjen, så blir det så mye bedre enn vi trodde det var fra før av. Mm. Vi er jo så forskjellige alle sammen, men vi har hver vår måte hvor vi opplever ting på. Vet ikke hva du sier, Knut?
2: Nei, det var jo fantastisk for Jobb å oppleve det der, at han fikk kjenne Guds og høre han, og da at han forstod at Gud tok vare på han gjennom alt det han hadde vært igjennom. Og jeg tenkte litt på det at vi som kristne, vi oppfører oss, vi lever et liv, vi blir sett på av andre mennesker, og livet vårt, hvordan vi lever og hvordan vi sier og gjør, det betyr jo veldig mye. Og var det Jesus, han sa vel det rett ut en gang, at dette her med å så forføre en av disse mine minste, det er ganske alvorlig. Hvordan er jeg som kristen? Hva sier jeg? Hva gjør jeg? Er jeg med på å føre noen vil? Det var vel så alvorlig at han sa vel noe om at det er bedre at det blir hengt en kvernstein rundt halsen på det, og det blir senket i havets dyp, og det er ganske drastiske greier da. Ja. Så vi som kristne da, vi har jo grunn til å tenke etter hvordan ser vi ut for andre. Og når Gud da tok han fra Eliphas, tok han og sier at jeg er brennende har på deg og de to vennene, for dere har ikke talt rett om meg og min tjenerjobb. Og da er det sånn viktig for oss at vi ikke bruker sånn ord, det er sånn og sånn, nå må du gjøre sånn og sånn, at Gud han har en stor omsorg og en kjærlighet for alle, og det kan se forskjellig ut for oss, og vi må godta det, og at vi må da være rause med hverandre som kristne, tenker jeg da. Det er veldig viktig.
0: Jeg tenker, i hvert fall er det min bønn hver dag, at jeg må være fylt av Jesus, og dem som ser meg kan se at jeg eier noe.
2: Ja.
0: Og det tror jeg, for det har blitt viktigere jo eldre jeg har blitt. Og det, ja, jeg har en venninne i Kristiansand som har sagt det mange ganger til meg, at det, tenk så godt, Anne-Margrethe, at vi har en som ser oss, men han vil også at vi skal la andre få se Jesus.
2: Var det ikke sånn i et eventyr som trollet, han sa det, her lukter det kristenmannsblod,
0: ja.
2: Og det om det kunne lukte litt kristenmannsblod av oss, det hadde vært fantastisk.
0: Ja. Ja. Og det tror jeg, hvis vi er fylt av Jesus, så vil det vil merkes i hvert fall, hvis vi, at det ikke er noen hengehuer som går der, for vi har ingen grunn til å henge med huet, for vi er veldig privilegierte. Så vi har mye å gå med, vi har et budskap som er unikt. Ingen har et sånt budskap.
1: Vi tar en unik sang også, kanskje. Reis meg opp med Katrine Skål.

0: Da er vi på oppløpssida her på dette omsorgsprogrammet på Radio Øst. Og vi leser glimt fra Jobbs liv, og vi leser det helt siste som står I kapittel 42, vers 10. Herren velsignet Jobbs siste år. Herren vendte Jobbs skjebne da han ba for vennene sine og lot han få dobbelt så mye som han hadde hatt før. Alle hans brødre og søstre og tidligere kjenninger kom til ham. De spiste med ham I hans hus, visste medfølelsen og trøstet ham for alt det vonde som Herren hadde latt komme over ham. Hver og en ga ham et pengestykke og en gullring. Og Herren velsignet Jobbs siste år mer enn de første. Han fikk 14 000 sauer, 6 000 kameler, 1000 par okser og 1000 eselhopper. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Den ene datteren kalte han Jemina, den andre Kajsa og den tredje Keren Hapuk. I hele landet fantes ikke vakrere kvinner enn døtrene til Jobb, og faren ga dem arverett sammen med brødrene. Deretter levde Jobb I 140 år og fikk se barn og barnebarn I 4 slektsledd. Så døde Jobb, gammel og mett av dager. Og her kommer evangeliet med full styrke, for Jobb fikk mange gode år etter lidelsen. Men til slutt så døde han. Det betyr at den jordiske gjenopprettelsen ikke var den endelige løsningen. Og for oss så ligger det kristne håpet Jesus Kristus. Jesus døde og sto opp igjen. Derfor venter det en dag da Gud ikke bare skal gjenopprette noe av det vi har mistet. For Bibelen lover en ny himmel og en ny jord. Der skal døden ikke være mer. Og sorgen skal ikke være mer, og smerter skal ikke være mer. Det den endelige gjenopprettelsen. Jobb fikk oppleve en ny begynnelse, men evangeliet lover oss noe enda større. En dag skal Gud gjøre alle ting nye. Da har vi fått inn noen bønneemner her, så da skal vi be for dem.
1: En dame har ringt og ber om forbønn for tankekjør, ber om beskyttelse for tankene og tankeangrep, har tro på Jesus. Kjære Jesus, du ser denne damen, hun elsket av deg, og du ser hennes problemer. Hun synes tankene så vanskelige og vonde, hun kaller det for tankekjør. Her må du stille tankene, må du komme nær på en spesiell måte. Må du møte Jesus og la tankene bli stille, og la oss få merke, Herre, at du hos oss. Kom nær nå, Herre, og velsign nå. La oss få føle at du hos oss akkurat nå, Jesus. Amen.
2: Ja, vi har også en mann som har ringt inn. Han har 3 ønsker for livet sitt og omstendighetene. Han har vanskeligheter med synet og ber om at de skal be for at han skal få et bedre syn. Han har også litt problemer med orden på livet sitt, så han ønsker å ha bedre orden på det. Og han håper også å få seg en god kristen kone, ektefelle. Ja, kjære far, det ingenting som for stort og ingenting som for lite for deg. Du ser og vet alt om oss. Og du ser denne mannen, far, og de ønskene han har med syn, med orden på livet og med å få en ledsager, en ektefelle. Kjære Jesus, vi bare løfter den fram for deg, far. Du vet alt om den. Du vet hva som ligger bak det hele, og du vet framtiden hans. Og du kan gjøre som du gjorde med Jobb. Du vender alt til det gode. Og kjære Jesus, så ber vi da at du velsigner den. Du gir den et bedre syn. Du hjelper den med livet og med de han skal være sammen med resten av livet, far. Kjære Jesus, vi bare løfter den opp til deg og ber om at du tar det an, velsigner den, og la han få lov til å kjenne I hjertet at han har deg, far. At du som er alles frelser, alle som kommer til deg, skal få deg inn I hjertet sitt, far. Kjære Jesus, det viktigste av alt at vi tar imot deg og får deg inn som frelser og Herre. Må du velsigne, ta deg av det hele, far. Amen.
0: Vi takker for dere som har ringt inn og tatt kontakt. Så har vi bedt for de henvendelsene vi har fått. Og så har jeg hatt med meg en bønn som skrevet I tråd med det som vi har snakket om I dag. Så vi tenkte å be den sammen med dere som hører på. Kjære Jesus, jeg kommer til deg sånn som jeg er. Jeg forstår ikke alltid hvorfor livet blir som det blir. Jeg har mine spørsmål, mine sorger, mine feil og mine bekymringer. Men I dag vil jeg sette min lit til deg. Jeg tror du min gjenløser. Jeg tror at du døde på korset for mine synder, og at du sto opp igjen fra de døde. Jesus, tilgi meg for det jeg har gjort galt. Rens meg fra min synd og gi meg et nytt hjerte. Jeg vil legge livet mitt I dine hender. Når jeg ikke forstår, hjelp meg å stole på deg. Når jeg redd, gi meg fred. Når jeg svak, gi meg styrke. Når jeg alene, minn meg på at du nær. Jeg vil følge deg. Ta imot meg som ditt barn, og la meg få leve med deg, både her I livet og I evigheten. Jeg bekjenner I dag at min gjenløser lever. Jesus, jeg tilhører deg. Amen. Og da hadde du med deg en bok, Anne-Margrethe?
1: Ja. Det bare et lite dikt av Ragnhild Bakke Våle. Det viktigste vi mennesker kan gjøre å leve slik at det finnes en ettervarme I fotsporene våre. Det viktigere enn det viktigste å leve slik at denne varmen brer om seg.
0: Takk skal du ha. Da har vi som sitter her kommet til veis ende. Vi litt tidlig ute på tida, men det tror jeg går fint. Vi som har vært her I dag har vært fra Greåker Frikirke. Vi har vært Anne-Margrethe Nylund, Knut Solberg og Bjørn Tore Andersen her I studio. Og så har Eva og Solveig vært telefonvakter, og tekniker har vært Benjamin. Og så avslutter vi med en sang som heter «Å bli hos meg» av Jon Ragnar Grandal.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

ekstra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Bønnen min høres ut som om jeg bare leser opp en handleliste, var det en som sa en gang. Men Jesus liker slike bønner også. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

Jesus ser til hjertet, og selv om ordene våre ikke klarer å forme det som hjertet kjenner på, så ser Jesus hva vi mener. Han den aller beste hjertespesialisten.